0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Han smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred. Hørte hende græde i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er ikke klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn, vel? Ved. Hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Det er
15: sgu dagen, der kommer
16: du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg med margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Tørke forudsaget af vejrfænomenet El Niño betyder, at Panamakanalen nu må reducere skibstrafikken. Fra 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. Nedskæringen kan mærkes globalt. Panamakanalen er nemlig afgørende for international skibstrafik, og omkring 5% af verdens samlede handel på havet passerer den vej.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Og frem til midt på eftermiddagen er der spredte byer, eller så bliver det en fredag med lidt eller nogen sol til Sydfyn, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest. Og her er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til en ekstra festlig fredag. Det er i dag Svend Filmdag starter, og så er det jo altså også startskud på en weekend, hvor der sker en masse. Blandt andet resonans i ord, jo ikke mindst Olympen Live i Ollerup. Og så er jo altså en 21. august, hvor vi skal have fundet endnu en vinder i menu Hæslager Sommerkonkurrencen. Men først lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, og så lægger vi ud med god musik her fra Arcade Fire. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: before you go.
1: Og sådan lyder den seneste fra Lucas Graham, og så er klokken blevet 16 minutter over 6.
2: Intet morgenbord uden en ny dag.
1: Ja, velkommen til morgenbordet. Kig på dagens avisoverskrifter. Vi ender helt ude i rummet til sidst. Men første historien om, at det ikke kun var inde i Arena Svendborg, der var kamp, da GOG forleden mødte Füchse Berlin med 3600 tilskuere. Udenfor var der kamp om parkeringspladserne. Kampen var udsolgt, og alle billetter var reddet væk. Mange bilister endte med at parkere på et græsareal ved idrætscentret, hvor en parkeringsvagt efterfølgende uddelte en stribe afgifter, skriver Fyns Amts Avis. GOG-direktør Kasper Jørgensen efterlyser flere parkeringspladser og frygter, at problemerne i værste fald kan få publikum til at blive væk fra kommende storkampe. Svendborg Kommune har dog ingen aktuelle planer om flere pladser. Her lyder anbefalingen i stedet på at tage tog, bus eller benytte sig af samkørsel, mens arrangørerne også opfordres til at hjælpe med at dirigere trafikken. Så er der falske penge igen i omløb. Falske eurosedler er igen dukket op i Svendborg, hvor en mand er blevet snydt i forbindelse med en privat handel, skriver Fyns Amts Avis. Manden solgte 1. august en iPhone og accepterede at få betalingen i euro. Først senere, da han var rejst på ferie og forsøgte at bruge pengene, opdagede han, at sedlerne var falske. Sagen er anmeldt til Fyns Politi. Den her sag kommer kort efter lignende sager i Svendborg og Nyborg. I Elgiganten i Svendborg blev der tidligere i august betalt med falske eurosedler til en værdi af 18.000 kroner. Politiet opfordrer derfor til ekstra opmærksomhed, hvis man modtager eurosedler. Og så skal det handle om, at efter næsten 20 års arbejde med at vende afvikling til udvikling i Faaborg Midtfyn Kommune, ja, så er man nu blevet anerkendt på landsplan. Faaborgs udviklingsstrategi Sammen om Faaborg er blevet nomineret til Byplansprisen 2026. Arbejdet tog for alvor fat, da Faaborg mistede en række arbejdspladser og offentlige funktioner. I stedet kommunen satsede på at binde den lokale historiske bymidte sammen med havnen, landskabet og øhavet. Faaborg konkurrerer med projekter fra Haderslev og Kolding, og vinderen findes i starten af oktober måned. Og så ender vi altså ude i rummet, for det er der, det skal ske. Den amerikanske præsident Donald Trump har nu underskrevet et såkaldt præsidentielt memorandum, der skal bidrage til at skrue markant op for den kommercielle rumfart. Det Hvide Hus ønsker at muliggøre mindst 1.000 opsendelses- og landingssteder årligt inden 2030. Men lige nu bliver vi på jorden og skal smutte til Austin.

0: I selskab med Dasha, det her var Austin, og så er klokken blevet 21 minutter over 6. Og så er det i dag Svend Filmdag starter. 65 forskellige events, der er mulighed for at komme til over den næste uge. Og så er det jo på torsdag, at det hele går løs på torvet i Svendborg med den store Svend Filmpris. Og her til morgen skal det også handle om Svend. Faktisk lige om lidt inspiration til, hvad du bare ikke må gå glip af i dag. Det er den programansvarlige, der giver dig på fif til, hvad du skal opleve. Og så er det jo i morgen, der er børnelørdag. Det er nogle festlige dage, vi går i møde. Der er et besøg fra Svend her lidt senere på morgenen. Og så er der også her til morgen, vi fejrer, det lokale band Kornmode er ude med et nyt nummer. Det kommer de at præsentere her i studiet lidt senere på morgenen.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
3: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
5: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
8: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Her i selskab med Drew Sigamore blev klokken 7:03.
1: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.
2: Jeg hedder Karen Vind, og jeg er programansvarlig for Svend Filmdag, og jeg synes, at du i dag skal komme ned i Maritim Pakhus på havnen og være med til morgensang. Det er 9:00. Lidt senere på eftermiddagen, der kan du i frivillighuset nyde et dejligt lækkert kagebord med kager fra alverdens lande inden dokumentaren Sars Stempel. Lidt senere på dagen viser vi filmen Dirk i Filmhaven, og hvis du har lyst til at quizze, så slå en smut forbi Svendborg Sund Bryghus, hvor de afholder filmmusikquiz. Der er masser af andet på programmet, så husk at holde dig orienteret på svendfilmdag.dk.
1: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Den anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Canada og USA arbejder på højtryk for at lande en ny handelsaftale, hvis de ikke bliver enige inden lørdag morgen ved USA's præsident Donald Trump, nemlig indføre told på kanadiske varer. Men parterne er meget tæt på en aftale. Det siger Dominic LeBlanc, der er Canadas minister for handel med USA, efter et møde i Washington D.C.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Frem til midt på eftermiddagen er der sådan lidt spredte byer i det sydfynske, ellers så bliver det i eftermiddag og tidlig på aftenen en dag med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Det er blevet fredag, det behøver jeg slet ikke kigge i kalenderen for at se. Det kan man nemlig se på trafikkortene. Der er en del, der gerne vil have stået lidt tidligere på arbejde. Jeg tænker det for at komme tidligere hjem og holde fredag. Generelt kører det altså pænt. Der kan være lidt fugtige og sådan fedtede vejbaner nogle steder, men ellers så kører det pænt ud på vejene, også på skinnerne. Og så skal det jo i dag være sidste dag uden høje stene, der skulle vende tilbage igen i morgen. Og mulighed for også at få biler med til Drejø og Skarø. Har du oplysninger om trafikken, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.
5: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
6: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
7: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
9: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
10: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
0: Diablo live. Darmstad her. Diablo er live fra Sydfyns største bilfest. Når NKR Bilcenter åbner Karaoke. Fredag fra 14 er der et overflødighedshorn af underholdning, lækkerier og et helt nyt bilkoncept, der tager Sydfyn med storm. Kom og oplev Alexander Brown og Aura Dione live. Eller vær med på din bilhøjtaler fra 14 i dag. Vær med til at åbne Karaoke. Sydfyns nye bilunivers for brugtbiler og erhvervsbiler med 24/7 adgang.
11: Diablo Live.
12: I samarbejde med vores livepartnere
11: Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
12: Diablo Live.

0: Alphaville og så David Guetta, der var Forever Young. Og så er klokken blevet 7:22.
1: God fredag!
0: Godmorgen, Fobian her på den festligste fredag med starten af Svend Findag og begyndelsen på en weekend, der har så meget at byde på. I morgen masser af kloge hoveder og tanker på ordskolerne til dannelsesfestivalen Resonans. Og fest, farver og masser af musik på Gymnastikhøjskolen i Aalrup til Olympen Live. En af nyhederne i dag handler om fire unge, der har ydmyget ofre ved at slå og sparke dem, mens de filmede det. Tre af de fire har kun fået betingede domme, mens den fjerde kom ind og ruske i en måned på grund af en tidligere dom. Tre af de dømte risikerede udvisning, men retten valgte at lade dem slippe med en advarsel. Ja, for det har jo tydeligvis virket sidst. Det er jo nok derfor, de igen står foran en dommer. Det er en fredag, hvor Diablo skyder weekenden i gang med en kæmpe bilfest hos NKR Bilcenteret. Det er der, vi sender live fra i eftermiddag fra kl. 14. Det er i forbindelse med, at man introducerer det nye og super godt tænkte bilautomat-koncept Karuki. Det er en mulighed for at tage vennerne eller kollegaerne med, der er hotter, bajer, livemusik og Diablo hos NKR Bilcenteret fra kl. 15. Lige om lidt fortæller jeg mere om, hvad der ellers sker i dag her i området.

0: kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag starter Svend Filmdage, og det hele begynder med fællessang ved Maritim Centers Pakhus her til formiddag kl. 9. Alle kan være med, uanset om du synger med fuld hals eller bare lytter og nynner. Og så er det en dag med masser af film i Filmhaven med fokus på årets hædersgæst Nikolaj Lie Kaas. Den første film er Drengene fra St. Petri, der vises fra kl. 10. I eftermiddag stikker Viking til søs på en måneds lang ekspedition rundt omkring i Danmark. Mere end 20 lokale skibe, store som små, følger Viking ud gennem Svendborg Sund. Vær med til at sende besætningen godt afsted med taler og sang på kajkanten. Det er eftermiddag fra kl. 13 ved Seamark. I eftermiddag er der også musik. Det er på scenen ved Lille Torv, der er mulighed for at høre heftige beats og smukke melodier fra Bulgarien, Serbien, Makedonien og Rumænien. Det er, når Svendborg Sommermusik præsenterer Minko Kupona fra kl. 15. Men det er også i eftermiddag, at årets Åkilde Festival starter på det gamle mejeri i Vesterskerninge. Det er kl. 16. Og så er det i aften, der er mulighed for at komme til et Svend Filmdag-arrangement noget ud over det sædvanlige. Nemlig med fokus på Nollywood, altså filmindustrien i Nigeria. Der er Nollywood Night på Harders med både film og mad i aften. I morgen er der børnelørdag i Filmhaven. Kom til børnelørdag med leg, dans, bingo og visning af Disneys Dumbo. Hverdag er Katrine Kemsgaard, der sørger for masser af sjov for hele familien. Det er i morgen, der er børnelørdag i Filmhaven mellem kl. 10 og 13.30, og det er helt gratis at være med. I morgen er der også gang i den maritime festival i Forborg. Kom til fest på Forborg Havn og oplev suset fra havet med sejlads, roning, dykning og meget mere. Det er ved slagteribygningen, man starter i morgen kl. 10. I morgen er der også sommerkoncert i Rudkøbing. Det er ved Hine ved Vandtårnet, der bliver mulighed for at opleve Danmarks største militærorkester og irsk folkemusik, når de indtager friluftsscenen. Det er fra kl. 13 til 18. Og så byder Svend Filmdage i weekenden også på en badetur. Det handler om en fælles badetur til Christiansminde Strand. En hyggelig morgen og formiddag med musik, kaffe, fællesskab og en frisk dukkert, inspireret af filmen Den Store Badedag. Der er stor sydfynsk badedag, søndag fra kl. 9 til 10.30 på Christiansminde Strand.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: I selskab med Tobias Rahim blev klokken 12 minutter i 7. Og så er det altså en helt særlig fredag den 21. august. Det er nemlig i dag, det hele starter i Svend-regi. Svend Filmdag, der jo kulminerer om en lille uges tid næste torsdag på torvet i Svendborg med den store Svend Film Prisfest. Vi varmer op til Svend sammen med programansvarlig Karen Vind her i studiet lidt senere på morgenen. Først skal vi lige om lidt omkring nyhederne, der handler det altså blandt andet om falske euro, der er i spil igen. Men også GOG, der frygter, at PKS kan skræmme gæster væk. Det der mere om i nyhederne, det når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi... At...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
2: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Diablo. Godmorgen, så er klokken blevet 6:55. Det er en fantastisk festlig fredag, og der sker en hel masse, blandt andet Svend Film, da I starter, men der er altså også en masse andet på tapetet. Blandt andet den store bilfest hos NK Bilcentret, der fejrer åbningen af Karaoke. Det er sådan en bilautomat, hvor man kan købe bil hele døgnet. Det er ret smart. Det er eftermiddag, vi er live fra festen. Tag en makker eller måske kollegaerne med. Det er fra klokken 15, der både er gratis hotter og der er også fadøl og musik med Aura og Alexander Brown. Og Diablo kommer også og sender live. Det er Patrick Damsted, der er klar med radiobilen i eftermiddag hos NK Bilcentret til åbningen af det nye Karaoke. Ja, det er Scarlet Pleasure.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Den anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Canada og USA arbejder på højtryk for at lande en ny handelsaftale. Hvis de ikke bliver enige inden lørdag morgen, vil USA's præsident Donald Trump nemlig indføre told på kanadiske varer. Men parterne er meget tæt på en aftale. Det siger Dominic LeBlanc, der er Canadas minister for handel med USA, efter et møde i Washington D.C.
2: Der var ikke kun kamp inde i Arena Svendborg, da GOG onsdag mødte Füchse Berlin foran 3600 tilskuere. Udenfor var der kamp om parkeringspladserne, da kampen var udsolgt. Mange bilister endte med at parkere på et græsareal ved idrætsanlægget, hvor en parkeringsvagt efterfølgende uddelte en stribe afgifter, skriver Fyns Amtsavis. GOG-direktør Kasper Jørgensen efterlyser flere parkeringspladser og frygter, at problemerne i værste fald kan få publikum til at blive væk fra kommende storkampe. Svendborg Kommune har dog ingen aktuelle planer om flere pladser. Her lyder anbefalingen i stedet for at tage toget, bussen eller benytte sig af samkørsel, mens arrangørerne også opfordres til at hjælpe med at dirigere trafikken. Falske eurosedler er igen dukket op i Svendborg, hvor en mand er blevet snydt i forbindelse med en privat handel, skriver Fyns Amtsavis. Manden solgte 1. august en iPhone og accepterede at få betalingen i euro. Først senere, da han var på ferie og forsøgte at bruge pengene, opdagede han, at sedlerne var falske. Sagen er nu anmeldt til Fyns Politi. Politiet opfordrer til ekstra opmærksomhed, hvis man modtager eurosedler.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Frem til midt på eftermiddagen spredte byer, ellers tørt med lidt eller nogen sol til Sydfyn i dag. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra nordvest. Og her så er Danifobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til en ekstra festlig fredag den 21. august med starten på Svend Filmdage og begyndelsen på en weekend, hvor der sker så meget her i området. Lige om lidt er det et kig på dagens avisoverskrifter, men allerførst her, Cat's Eye, Gabriella. Velkommen til en ny dag.

0: Det er ret godt kendt med The Backstreet Boys, og så blev klokken 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Mens man over there jo har travlt med at strikke en handelsaftale med Canada sammen, der er også lidt på krig, man er gang i, ja, så kigger man også ud i rummet, og den amerikanske præsident Donald Trump har nu underskrevet et såkaldt præsidentielt memorandum, der skal bidrage til at skrue markant op for den kommercielle rumfart i det amerikanske Det Hvide Hus, med ønsker at muliggøre mindst 1.000 nye opsendelses- og landingssteder årligt, inden 2030. Noget af en mundfuld. Men det gør jo ikke noget at tænke stort. Det gør man også i Forborg, hvor man altså er klar med en meget, meget ambitiøs historiefestival. Det er Forborgs nye internationale historiefestival, Forburg, der er kommet videre i processen omkring to større EU-støtteprojekter. Og det er festivalformanden Janus Tobias Saito Madsen altså begejstret for. Han håber ifølge Fyns Amtsavis på, at støtte i størrelsesordningen orden 1,5 millioner kroner kan blive aktuelt for 2028. Planen er at lave en stor, måske Nordens største historiefestival, og så i forbindelse med Forborgs 800-års jubilæum i 2029, altså for alvor give den gas. Og vi beder Forborg for efter næsten 20 års arbejde med at vende afvikling til udvikling i Forborg, ja, så bliver man nu anerkendt på landsplan. Byens udviklingsstrategi Sammen om Forborg er blevet nomineret til Byplansprisen, der uddeles i starten af oktober. Så skal vi til Langeland, for i morgen bliver der både militærmusik og irske toner i Rudkøbing. Det er, når hendes venner inviterer til to gratis koncerter under åben himmel. Musikken begynder i morgen eftermiddag kl. 13, hvor hjemmeværnets musikkorps går på scenen. Det er Langelands borgmester, der traditionen tro er konferencier, og publikum kan blandt andet høre danske sange, pop, rock og klassiske toner. Efter en pause, så skifter musikken til Celtic Crew. Det er altså i morgen i Rudkøbing, der bliver masser af musik. Og det gør der jo mange steder i det sydfynske. Det er også i morgen, der er Olympen Live. Og lige nu i radioen, Harry Styles.

0: Harry Styles, det var sang om The American Girls. Klokken er blevet 16 minutter over 7. Og så er det en morgen med masser af konkurrencer. Lidt senere skal vi have fundet vinderen af et gavekort til Meny Hæslæger. Men lige nu handler det om Midtfynsfestivalen. Det er jo første weekend i september, der igen er mulighed for at rocke og rulle. 4. og 5. september er der Midtfynsfestival. Og nu er du mulighed for at vinde 2 par turbilletter og en backstage rundtur på årets festival. Hver dag er der et nyt spørgsmål, og jo flere dage du er med, jo større er chancen for at vinde. Her kommer dagens spørgsmål. Der er mulighed for at overnatte på camping ved årets festival. Men hvor? Tæt ved eller 3 km væk? Altså, der er mulighed for at overnatte på camping ved årets Midtfynsfestival. Men hvor? Tæt på eller 3 km væk? Send rigtigt svar til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
4: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene. På svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud, få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

blevet 22 minutter over 7. Og så er det i eftermiddag, der bliver skruet op for festen hos NKA Bilcentret i Svendborg, når bilhuset fejrer åbningen af det nye showroom og bilunivers Karaoke. Der er mulighed for at tage vennerne eller kollegaerne med. Det er fra kl. 15 til 18, der er gratis bilfest med både bil og mad og underholdning. Farver, Dione og Alexander Brown, der kommer og spiller live, mens Diablo sender direkte. Der bliver også mulighed for at prøve en rodeotyr. Der er mulighed for at slå søm i. Gourmetvognen kommer og sørger for varme lækkerier, mens Svendborg Sund Bryghus leverer kolde fadøl. Og samtidig er der altså mulighed for at opleve det nye koncept Karaoke. Du kan se og høre meget mere om det, det er inde på vores videoside diabloplay.dk. Og så er det altså i eftermiddag fra kl. 15, det går løs hos NKA Bilcentret. Og Diablos radiobil er vist nok allerede stillet op på stedet, og vi er klar til at sende dig, mig og Diablo live fra festen i eftermiddag. Nu står den på Room 5.

En festesang her fra Maroon 5, eller Maroon 5, det var Make Love. Apropos fest, så er det jo i aften, vi skulle op for festen, det er kl. 18. Det er også der, der er mulighed for at møde Harske Hubi i Syfynsfesten. Lige om lidt, der er vi klar med nyderne. Og her til morgen, der handler det altså blandt andet om fire unge, der er dømt efter vold ved en lokalskole. Men også om GOG, der frygter, at PK'ers kan skræmme gæster væk fra kampene. Det er lige om lidt, vi har et kig på nyderne, vejret og trafikken. Og så er det jo dag, Svend Filmdag starter. Det markerer vi om en halv times tid med besøg fra programansvarlig her i studiet. Det skal handle om, hvad du kan opleve her til Svend Filmdag. Men lige nu, Kelly Clarkson.

0: Diablo nyhederne.
1: Fire teenage-drenge på 16 og 17 år er blevet dømt for ydmygende vold mod tre jævnaldrende ved en skole i Brobyområdet. Ofrene blev under episoden beordret ned på knæ, fik lussinger og blev sparket, mens overfaldet blev filmet. De fire tiltalte nægtede sig skyldige, men en enig domsmandsret fandt beviserne tilstrækkelige, skriver Fyns Amtsavis. Tre af de unge fik 60-dages betinget fængsel med et års prøvetid. Den fjerde blev idømt 5 måneders fængsel, hvoraf 1 måned skal afsones, blandt andet fordi han tidligere er dømt. Tre af de dømte risikerede desuden udvisning, men retten valgte i stedet at give dem en advarsel om udvisning. Alle fire modtog dommen. Der var ikke kun kamp inde i Arena Svendborg, da GOG onsdag mødte Füchse Berlin foran 3600 tilskuere. Udenfor var der kamp om parkeringspladserne, da kampen var udsolgt. Mange bilister endte med at parkere på et græsareal ved idrætsanlægget, hvor en parkeringsvagt efterfølgende uddelte en stribe afgifter, skriver Fyns Amtsavis. GOG-direktør Kasper Jørgensen efterlyser flere parkeringspladser og frygter, at problemerne i værste fald kan få publikum til at blive væk fra kommende storkampe. Svendborg Kommune har dog ingen aktuelle planer om flere pladser. Her lyder anbefalingen i stedet for at tage toget, bussen eller benytte sig af samkørsel, mens arrangørerne også opfordres til at hjælpe med at dirigere trafikken.
2: En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for 500.000 kr. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at vi købe biler af private. De viste sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen begynder i dag i retten på Frederiksberg i København. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år. Det er især virksomheden SpaceX, der dominerer markedet for de kommercielle flyvninger. Men ifølge notatet skal det amerikanske rumagentur NASA nu også undersøge mulighederne for at sende mennesker helt til Mars.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Ellingen fra DMI, at det bliver en fredag, hvor det er så frem til midt på eftermiddagen, det med spredte byer. Ellers tørt vejr med lidt eller nogen sol til Sydfyn, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vi får en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken er i fuld gang, og de fleste steder kører det pænt. Men vær opmærksom på, at der er en del vejarbejder, blandt andet på Mølmarksvej i Svendborg. Det er fra Svendborg Storcenter, så der er altså ensrettet ned mod, eller fra Ole Rømersvej ned mod Storcenter, så man kan altså ikke køre den vej, når man har været ude at handle. Udover det kører det generelt fint med trafikken, også ude på skinnerne. Og så er det jo sidste dag med erstatningsfærgen. I morgen skulle Høje Stene være tilbage.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
8: svendfilmdage.dk.
0: Diablo live.
9: Darmstad her.
8: Diablo er live fra Sydfyns største bilfest. Når NKR Bilcenter åbner Karuki. Fredag fra 14 er der et overflødighedshorn af underholdning, lækkerier og et helt nyt bilkoncept, der tager Sydfyn med storm. Kom og oplev Alexander Brown og Aura Dione live. Eller vær med på din bilhøjtaler fra 14 i dag. Vær med til at åbne Karuki. Sydfyns nye bilunivers for brugtbiler og erhvervsbiler med 24/7 adgang.
9: Diablo live.
10: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
9: Diablo live.

er klokken 22 minutter i 8. Godmorgen, Fobian her på den festligste fredag med starten af Svend Filmdag og begyndelsen på en weekend, der har så meget at byde på. I morgen kloge hoveder og tanker på ordskolerne til dannelsesfestivalen Resonans. Og så er der fest, farver og masser af musik på Gymnastikhøjskolen i Aalrup til Olympen Live i morgen. Et sted, hvor der var fuldt hus forleden, var Arena Svendborg til GOG-braget mod Gisel & Company fra Berlin. Men det var ikke kun inde på banen, der blev kæmpet. Også udenfor var der kamp. Det var om parkeringspladserne. Så mange endte med at parkere på et græsareal. Det fik en flittig p-vagt til at udløse en decideret afgiftsregn til en masse håndboldfans. Nu frygter GOG, at de manglende parkeringspladser kan holde nogle fans væk fra de vigtige store kampe. Men kommunen mener, at løsningen bare er, at fans tager tog, bus eller kører sammen med andre. Tak! Det var lige den løsning, der var brug for. Kære kommune, tak for at se og høre os og anerkende et reelt problem. Har du nogen FID om, hvor lang tid det tager at komme fra Arena Svendborg til Gudme med den kollektive transport en onsdag aften? 2 timer og 9 minutter. En af nyhederne i dag handler om 4 unge, der har ydmyget offer ved at slå og sparke dem, mens de filmede det. 3 af de 4 har kun fået betingede domme, mens den 4. kom ind og ruske i en måned på grund af en tidligere dom. 3 af de dømte risikerede udvisning, men retten valgte at lade dem slippe med en advarsel. Ja, for det har jo tydeligvis virket godt sidste gang. Det er jo derfor, de får en dommer igen. Tidligere på ugen sparkede en vejarbejder på Torsinge til en forbikørende bil. Måske bilen kørte for stærkt, måske var bilisten for tæt på. Måske var det bare bil nummer 100, der ikke tog hensyn til vejarbejderen. Noget triggede ham i hvert fald, så han sparkede ud efter bilen. Det må man selvfølgelig ikke. Men måske vi kan bruge det som en reminder om at passe godt på hinanden i trafikken. Især på dem, der arbejder på og i vejen. Det er en festlig fredag for de aften, hvor vi skal have fundet endnu en vinder i den store sommerkonkurrence med nye hæslager lidt senere. Og så er det jo i dag, Svend Filmdag starter. Lige om lidt gode forslag til, hvad du bare ikke må gå glip af. Men først er et selskab med Sombres Potential. Den er 20 minutter i 8.

0: Det var Sombre, og så er vi klar med gode forslag til, hvad du kan opleve på Svend Filmdag i dag. Klokken er 16 minutter i 8.
1: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.
2: Jeg hedder Karen Vind, og jeg er programansvarlig for Svend Filmdag, og jeg synes, at du i dag skal komme ned i Maritim Pakhus på havnen og være med til morgensang. Det er klokken 9. Lidt senere på eftermiddagen, der kan du i Frivillighuset nyde et dejligt lækkert kagebord med kager fra alverdens lande inden dokumentaren Sars Stempel. Lidt senere på dagen viser vi filmen Dirk i Filmhaven, og hvis du har lyst til at quizze, så slå en smut forbi Svendborgsund Bryghus, hvor de afholder filmmusikquiz. Der er masser af andet på programmet, så husk at holde dig orienteret på svendfilmdag.dk.
1: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred.

0: I selskab med Madonna, det var Hung Up, og så er klokken blevet 12 minutter i 8. Det er en festefredag, hvor Svend Filmdag starter, der er besøg fra Svend Filmdagene lige om et øjeblik her i studiet. Først skal vi altså om lidt til nyhederne, og her til morgen der handler det blandt andet om fire unge, der er dømt efter en vold ved en skole. Men også om falske eurosedler, der igen er i omløb i det sydfynske. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
12: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
13: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Bedste det er bedste prisen. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for en halv million kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at vi købe biler af private. De viste sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen begynder i dag i retten på Frederiksberg i København. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år. Det er især virksomheden SpaceX, der dominerer markedet for de kommercielle flyvninger. Men ifølge notatet skal det amerikanske rumagentur NASA nu også undersøge mulighederne for at sende mennesker helt til Mars.
2: Fire teenage-drenge på 16 og 17 år er blevet dømt for ydmygende vold mod tre jævnaldrende ved en skole i Broby-området. Offrene blev under episoden beordret ned på knæ, fik lussinger og blev sparket, mens overfaldet blev filmet. De fire tiltalte nægtede sig skyldige, men en enig domsmandsret fandt beviserne tilstrækkelige, skriver Fyns Amtsavis. Tre af de unge fik 60-dages betinget fængsel med et års prøvetid. Den fjerde blev idømt 5 måneders fængsel, hvoraf 1 måned skal afsones, blandt andet fordi han tidligere er dømt. Tre af de dømte risikerede desuden udvisning, men retten valgte i stedet at give dem en advarsel om udvisning. Alle fire modtog dommen. Falske eurosedler er igen dukket op i Svendborg, hvor en mand er blevet snydt i forbindelse med en privat handel, skriver Fyns Amtsavis. Manden solgte 1. august en iPhone og accepterede at få betalingen i euro. Først senere, da han var på ferie og forsøgte at bruge pengene, opdagede han, at sedlerne var falske. Sagen er nu anmeldt til Fyns Politi. Politiet opfordrer til ekstra opmærksomhed, hvis man modtager eurosedler.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Frem til midt på eftermiddagen spredte byer, ellers tørt vejr med lidt eller nogen sol til Sydfyn og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vi får svag til jævn vind omkring nordvest. Godmorgen, Fobian her på den festligste fredag med starten af Svend Filmdag i dag. Og lige om lidt ved morgenbordet skal vi se på, hvad du bare ikke må klippe af. Blandt andet en dansk kultfilm. Og så er der også her til morgen, skal have fundet endnu en vinder i den store sommerkonkurrence med Menu Hæslager. Men er der først god musik fra Sebak og Søn.

0: Sebak og søn blev klokken 6 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Svend Filmdage er officielt nu i gang, og det er altså en fredag, hvor der godt nok er udsigt til en weekend, hvor der sker en hel masse. Også her i studiet skal det handle om en af de fede film, der bliver vist i weekenden. Jeg har fornøjelsen at byde velkommen i studiet til, ja, en, der vel ser Svend Filmdage lidt som sådan en slags juleaften. Det er en mand, der bruger meget af sit liv på film. Christian Rolsgaard, til daglig er du ansvarlig for blandt andet markedsføring over i Scala. Velkommen til.
2: Jo, tak. Godmorgen.
0: Og jeg ved, det er en af dine, jeg ved ikke, om det er yndlingsfilm, en af de film, du virkelig synes kan noget, nemlig en helt særlig kult film, vi skal tale om. Men først, Karen Vind, du er programansvarlig for Svend Filmdage, og jeg tænker, så er det i dag, det går løs.
3: Det er lige om lidt. Det starter klokken 9 om en gang en time nede i pakhuset, så nede på havnen, så ja.
0: Noget af det, der jo er ved Svend, er, at der er 65 arrangementer, og de stikker i mange forskellige retninger, altså der er noget for en hver smag. En af de ting, jeg tænker, vi skal tale om, det er jo, at vi har mange lokale, dygtige folk, blandt andet instruktøren bag den nye pakkefilm er jo lokal, ikke?
3: Ja, det er rigtigt. Emil Nesby Hansen, og han kommer op. Han er faktisk med i to arrangementer, for vi har jo en visning op i Borgerforeningen søndag aften, hvor vi viser pakke, og han også kommer og snakker inden. Men hos Søster i aften kl. 19, der kommer
0: altså
3: han
0: altså retning i Møllergade, hun
3: skriver. Ja, lige præcis. Ja. I Møllergade. Søster i Møllergade kl. 19, der kommer han også og viser sin første film, som hedder Skjold og Isabel.
0: Det første, du gjorde, da du kom ind her til morgen på radioen, det var, at du tog din telefon, og så viste du et billede af filmhaven, hvor jeg var gået og banket og boret og gjort, at den er altså blevet utrolig hyggelig. Og det er jo det, der danner rammen om mange af oplevelserne. Når jeg siger filmhaven, så er det det, der til daglig hedder Krøjershaven, men som i den her anledning hedder filmhaven. Noget af det, I har gjort anderledes, det er jo det der med at bede forskellige personer i lokalområdet om at vælge en film, de synes, vi skal se, og I har blandt andet spurgt det lokale band Absurd.
3: Det har vi nemlig, så lørdag aften i Filmhaven, der er det Absurd, der har valgt, at vi skal se Mænd og Høns. Og inden at vi viser filmen, så spiller de et par akustiske numre.
0: Normalt siger man jo, mor er den bedste i verden, men Adrian Hughes har leget lidt med det her valgsprog, det er blevet til verdens værste mor. Det er mandag eftermiddag, der er et arrangement, jeg ved, du synes er rigtig vigtigt.
3: Ja, altså der er jo mange, der har læst bogen og hørt podcasten, som Adrian Hughes har lavet om sin mor. Og det blev så også til en film i det forgangne år, der hedder Mors Drenge. Og den viser vi mandag eftermiddag i Filmhaven. Og inden filmen går på, så kommer de fra biblioteket med nogle boganbefalinger under temaet Verdens værste mor. Så det er mandag eftermiddag i Filmhaven.
0: Vi har taget rundt på Svend Filmdag, hvor der jo er masser af filmoplevelser her i det sydfynske. Christian, du arbejder jo altså til daglig med film. Er der også noget med den her måde, vi begyndte at gå i biografen på? Jeg synes, altså filmen er jo længere end nogen, de var før tiden. Det med, at når man gør biffen, så er det, altså, så er det sådan en, man er ikke bare ind og se en film, det er en oplevelse, man vil have.
2: Det er helt sikkert. Altså, der er jo en klar form for eskapisme i at gå i biografen. Der er, du går ind i et mørkt rum, du sætter dig ned sammen med nogle andre mennesker, som du ikke kender. Lyset bliver slukket, og så starter filmen, og så har du fokus et sted, hvad der sker foran dig. Ikke? Og der er en social ting i at det her med at gå ind og se en film, som folk er... den er vigtig, synes jeg. Men det er også helt klart noget, folk de dyrker. Vi ser film i fællesskab, og det er en stor ting. Det er helt sikkert.
0: Hvorfor er det vigtigt også med nogle af de film, som bliver vist her under Svend, som jo ikke er Toy Story, Paw Patrol, Spider-Man, altså de helt store kassesucceser, men som er lidt mere skæve og snævre. Hvorfor er de vigtige?
2: Jamen, de er jo vigtige, fordi at de er en del af os. Vi er jo heller ikke lige og ens alle sammen. Vi er også skæve og forskellige. Så film afspejler jo den virkelighed, vi befinder os i. Der skal jo være plads til alle, og der skal også være plads til de skæve og de lidt skøre og sådan noget. Og så tit og ofte er det jo netop væsentligt sjovere at se noget, vi ikke er vant til at se. Det er altid sjovere at se nu. Mænd og Høns er et rigtig, rigtig godt eksempel på det her. Fordi det

0: Christian om den her reptilikus, som de skal vise, at jeg synes virkelig, at der er noget i det der med, at de kommer og introducerer det. Altså de, man bliver ikke bare sendt ind i den biografsal hjælpeløst, og så skal man selv finde ud af, hvad fanden det her er. Undskyld, jeg banner. Hvad er det for en størrelse? Altså, der er to virkelig passionerede filmnørder, som sætter scenen og rammen og forklarer den her film, og det synes jeg bare virkelig tilføjer noget til oplevelsen for publikum.
1: Og det er faktisk det, jeg vil hen til, fordi nu har jeg hørt dig og Jesper allerede snakke. Vi skal også have Jesper i studiet lige om lidt. Altså, jeg tror, når vi er færdige med det interview, så vil alle folk sidde og have lidt sådan... Gud, hvorfor vidste jeg ikke, det fandtes? Det er en helt vild film, vi skal tale om lidt. Men allerførst skal vi have lidt god musik, og så skal du ned faktisk og være klar til at synge ned med i Team Center.
0: Ja, lige præcis. Så jeg suser afsted, og så kommer Jesper ind i stedet for.
1: Men inden der skal vi altså lige have god musik fra Robbie Williams.

0: selskab med Robbie Williams, det var Forbidden Road. Og så er klokken blevet 14 minutter over 8. Vi fejrer, at Svend Filmdag starter i dag og ser på en weekend med masser af oplevelser. Blandt andet er det jo altså søndag, der er mulighed for at se en dansk film helt uden mage. Vi har besøgt studiet af Christian Rolsgaard fra Skala Svendborg. Du er filmnørd, og så er du også markedsføringsansvarlig der. Og så Jesper Hansen, komponist. Du er kommet sent i seng, for du sidder og arbejder med noget vildt spændende. Må du sige, hvad det er?
1: Nej. Men det er helt vildt spændende.
0: Man må godt sige, at man kommer til at se det i tv, ikke?
1: Det gør man, ja. Og det bliver rigtig godt.
0: Og det er dansk.
1: Ja. Ja.
0: Og det er altså også det, vi skal tale om nu. Det er en film, jeg ikke anede eksisterede. Vi er tilbage i 60'erne. Og for jer to filmnørder, der er det her, ved jeg sådan... Altså, det er et af guldæggene. Jeg ved slet ikke, hvor vi skal starte, fordi det er altså meget, meget mærkeligt. Og Dirch Passer også med, og bliver det virkelig synger midt i det hele. Hvad er det for en film, vi skal tale om her til morgen?
2: Vi skal tale om Reptilicus fra 1961. Det er vel en af de meget, meget, meget få danske monsterfilm, der nogensinde er produceret. Der findes nogle få andre, men det her, det er nok kongen, kong Reptilicus. Det er the one and only. Det er en dansk-amerikansk koproduktion, som sagt, 1961. Kort fortalt, nogle forskere i Lapland, de graver et halestykke op, og det bliver så sendt til København. Og ud fra det halestykke gror der så en kæmpe øgledrage. Det er jo lidt sjovt, at det ligesom er den omvendte, fordi firben gror, hvis de mister deres hale, så kan de gro halen ud igen.

0: Ja, det er altså bare omvendt, at det er halen, der gror monsteret. Men det, prøv at høre, det er en del af præmissen. Det køber vi ind på. Alt er godt. Den her øgle, drageøgle, vokser så kæmpestor, og så bryder helvede løs. Den haver hele København. Der er eksplosioner, der er stort militært opstil, der er action, og så er der Dirch Passer.
1: Ja. Men, så, men der, hvor det bliver skørt, det er, at den er lavet både i en dansk og en amerikansk version, ikke? Og det er noget med, det er jo danske skuespillere, der bare på deres danglish prøvede sig at snyde sig til at lave en amerikansk film.
2: Ja, så de filmede alle scenerne først på engelsk med de danske skuespillere, bortset fra de engelske skuespillere, som ikke kunne engelsk, så der havde de sådan tyske skuespillere herinde oppe, og så på dansk bagefter. Og det er også en af grundene til, at den amerikanske blev over forsinket, fordi at det var ikke så godt, så det skulle dobbes i, over i USA.
1: Er der så forskel? Altså, er de så mere saftige, de amerikanske? Eller?
0: Der er kæmpestor forskel. Det er ret sjovt, fordi det er så tydeligt, at den amerikanske version er tænkt mere som sådan drive-in, du ved, B-filmsbiografer. Der er meget mere blod og i gåsøjne blod. Der er meget mere action. Det er
1: splat og monster.
0: Ja, i hvert fald for tiden, skal vi ikke sige det sådan. Ja. Hvor den danske tydeligvis er tænkt mere som sådan lidt... Jeg vil ikke sige folkekomedie, men det er i hvert fald en tanke, at den måske skulle være lidt mere folkelig, i og med, at man også har Dirch Passer i en af de ledende store biroller i filmen. Og den er ikke nær så blodig, og der er blandt andet nogle små musikalske optrin i den danske, som ikke figurerer i den amerikanske. Og så er der også nogle mere generelle forskelle, blandt andet, at Reptilicus i den danske kan flyve. Det kan han ikke en amerikanske. Til gengæld kan han spyde med sådan noget grønt syreslim. Ja. Så der er sådan nogle ret store forskelle. Men det er i hvert fald meget tydeligt, at man ligesom har tænkt, at der skulle være en version til det danske publikum og en version til det amerikanske.
2: Og så er det første gang, man har lavet en monsterfilm i Danmark på den måde. Så de har været enormt ambitiøse med den her film. Og det håber jeg, at alle, der kommer ind og ser den, kan anerkende. Og det tror jeg også bare gør, at de ikke rigtig har vidst, hvad de egentlig havde at gøre med at arbejde med. Og det er også derfor, Dirch Passer, som Christian siger med, og han er enormt Dirch Passer-agtig.
1: Men det der med, altså fordi så store budgetter kan der jo ikke have været. Altså hvad giver det af charme til filmen, det med, at du fortæller mig til, at man har ikke en lydeffekt af en hund? Så der var en menneske, der agerer hunden.
2: Ja. Jamen, det er det min yndlingssted i film, det er de på stranden. Fordi det er også, der er et monster, der er løst, men det er også bare hyggeligt, fordi der er også en kæmpe reklame i København hele vejen igennem. Og det gør bare, at når man ser den, som jeg sagde, før vi startede, for mig, der er sådan en film, vi alle sammen kan samles om, for der er ikke nogen, der synes, den er helt fantastisk. Men den er så likable, at den er enormt seværdig for alt, med alle dens fejl og mangler.
1: En slags filmens medisterpølse. Nu er det jo Christian stødt på mange sætten.
2: Der vil jeg godt sige, den sammenligning kan jeg ikke stå ind for.
1: Det er noget, som alle kan blive enige om i hvert fald. Vi skal lige have Dirch Passer på banen om et øjeblik, og så også lige have placeret Birthe Wilke. Men først lige god musik her fra Wham, det er Club Tropicana.

0: Det er en festlig fredag for de abdue, vi var i selskab med Wham, og så blev klokken 21 minutter over 8. Her i studiet driver det bare ned ad væggene med passion. Jeg har besøgt studiet af Christian Rolsgaard, der er markedsføringsansvarlig og filmnørd i Skala Svendborg, og så Jesper Hansen, kommunist, blandt andet en del filmscores og underlægning til tv-serier har du lavet. Og det vi taler om, det er altså Danmarks første monsterfilm tilbage fra 1961, filmen Reptilicus, der bliver vist i Skala Svendborg nu her søndag aften. Vi fortæller lige om lidt, hvordan du kan komme med. Det er et ekstremt godt tilbud, der er. Men først, altså den her film, noget af det spændende er jo det her med, at de var de første nogensinde i Danmark til at begive sig ud i det her. Og man tænkte, vi skal også have solgt nogle billetter, så tænkte man, vi hører lige Dirch Passer. I har fortalt mig, at man kan faktisk se på scenerne, at man har nok ikke haft dem så meget til rådighed. Altså man har nok kun haft budget til et par dage. Hvad er det for en figur, han spiller?
1: Jamen, Dirch Passer spiller jo Pedel Petersen. Han er sådan en figur, der, befinder sig. Filmen foregår jo en stor del på det gamle Danmarks Akvarium, hvis nogen kan huske det. Det er ligesom hovedsædet, og der er Dirch Passer ansat som pedel, hvor han så tuller lidt rundt blandt hovedkaraktererne, og skal jo tydeligvis, især i den danske udgave, agere det her lidt comic relief, som kun Dirch Passer kan. Og det udmunder sig i nogle ret fantastiske scener, som primært kun er med i den danske. Og jeg har i hvert fald, og det tror jeg, Jesper vil være enig med mig i, at de har simpelthen tænkt, okay, vi har fået Dirch Passer, året 1961, han er nok den største stjerne i Danmark på det tidspunkt. Ikke? Så de har tydeligvis tænkt, okay, vi har fået Dirch, vi er simpelthen nødt til bare at mase ham ind, så meget vi overhovedet kan. Fordi at de ved jo godt, at hvis de kan smække Dirch Passer på plakaten, så er der en chance for, at de rent faktisk kan sælge nogle billetter til det her. Så han er simpelthen mast ind i så mange scener, og der er nogle ret fantastiske scener med ham.
2: Og jeg tror, at instruktørens, altså Poul Bangs, kommando var bare være dig selv. Bare være Dirch. Du gør bare do your thing. Og det gør han virkelig.
1: Det må man sige.
2: Og når man læser de amerikanske, for han er jo stadig med i den amerikanske version, de fatter jo ikke, hvad manden er. Og for dem har han virket helt bizarre. Men mens for os er han bare sådan likable og lovable, ikke? Men altså, der er en scene, fordi han spiller den comic relief, der er en scene med sådan en tank med en elektrisk ål, han skal stikke hånden ned til.
0: Ja, klart.
2: Altså, mens der er det her. Ja. Altså, det er, ja. Han er meget Dirch Passer i den film.
1: Det er, men det er også sjovt, nu nævner du selv scenen med elektrisk ål. Ja. Det er jo et setup, fordi det her akvarium, det står på en gang. Ja. Det er ikke, fordi vi er inde i udstillingen eller noget. Det er kun set op til, at sådan Dirch Passer kan gå hen og stikke sine næver ned i det der akvarium der. Og det giver ingen mening overhovedet, men det er virkelig, virkelig sjovt. Ja.
0: Vi skal også lige være Birte Wilke, som jo en af tidens helt store stjerner, brød ud i sang lige pludselig i filmen.
1: Ja.
0: Det er jo dig, der musikkyndig her, Jesper. Nu må du komme på banen. Ja, hvad sker der?
2: Nu kommer jeg lidt til kort. Jeg mindes mest Dirch Passers helt fantastiske sang.
1: Det er jo et fantastisk sangnummer på, hvad hedder det, Tivoli.
2: Ja, det er undskyld, ja, jeg skylder med. Jamen altså, det her er jo en film, men det er på grund mest allerede en reklame for København. Og det er ret fantastisk, fordi selvom vi har et kæmpestort monster, som er ved at ødelægge vores hovedstad, så skal vi selvfølgelig vise, hvor flot den er. Altså, der er nogle lange, lange montagesekvenser fra blandt andet Tivoli, hvor vi ser Birte Grund med en amerikansk, mener det er, oberst eller løjtnant, og synger fin sang om hvor flot København er, hvor dejlig en by det er. Ja. Fordi man jo vidste, at det skulle være en kæmpestort international film. Lad os prøve at gøre København så lækker som muligt, trække nogle turister til.
0: Ja. I har et rigtig lækkert tilbud, fordi på søndag kl. 18, når filmen vises, så er det faktisk sodan, at man kan få både billet, sodavand og popcorn, sådan en hel menu, for 50 kroner?
1: Ja, det er
0: mit eget sunde gemyse.
1: Det er fuldstændig, når jeg har skrevet på den på vores sociale medier, der har jeg kaldt det chokpris, fordi det er virkelig en chokpris, fordi det er en chokerende god film, men det er også en chokerende, god pris.
0: Og det vigtigste, man jo får med, og det kan jeg altså bare skrive under på her til morgen, det er jo jeres begejstring, altså det der med introduktionen, fordi noget af det, jeg kender selv fra min egen vennekreds, det der med, hvis man har nogen, man stoler på, som siger, det her, det skal du ikke snyde dig selv for, så er man jo også klar til at opleve det på en helt anden måde. Ikke?
2: Og det er jo vigtigt at sige, at når vi siger, det skal man ikke snyde sig selv for, det er jo ikke fordi, at vi lover, at man kommer ind og ser en verdensklasse film, som man bare ikke har set før. Man kommer ind og ser en utrolig elskelig, ikke særlig vellykket film, som bare har så meget hjerte og så meget charme, at den vinder på det hele vejen igennem.
1: Ja, den grad en film, der hiver den hjem på sammen.
2: Det er ikke en særlig lang film, men tiden flyver stadigvæk afsted. Og mange dårlige film kan man egentlig sige det om.
0: Det er for søndag kl. 18 i Skala Svendborg, der er den danske kultklassiker fra 1961 med blandt andet Dirch Passer. Det er Reptilicus i Skala Svendborg. Du kan se meget mere om alt det, der foregår under filmdagen på svendfilmdage.dk. Og så er det jo fredag, så er vi i gang. Tillykke, så kører vi.
1: Det bliver så fedt.

0: Diablo nyhederne.
1: Der var ikke kun kamp inde i Arena Svendborg, da GOG onsdag mødte Füchse Berlin foran 3600 tilskuere. Udenfor var der kamp om parkeringspladserne, da kampen var udsolgt. Mange bilister endte med at parkere på et græsareal ved idrætsanlægget, hvor en parkeringsvagt efterfølgende uddelte en stribe afgifter, skriver Fyns Amtsavis. GOG-direktør Kasper Jørgensen efterlyser flere parkeringspladser og frygter, at problemerne i værste fald kan få publikum til at blive væk fra kommende storkampe. Svendborg Kommune har dog ingen aktuelle planer om flere pladser. Her lyder anbefalingen i stedet for at tage toget, bussen eller benytte sig af samkørsel, mens arrangørerne også opfordres til at hjælpe med at dirigere trafikken. Falske eurosedler er igen dukket op i Svendborg, hvor en mand er blevet snydt i forbindelse med en privat handel, skriver Fyns Amtsavis. Manden solgte 1. august en iPhone og accepterede for betalingen i euro. Først senere, da han var på ferie og forsøgte at bruge pengene, opdagede han, at sedlerne var falske. Sagen er nu anmeldt til Fyns politi. Politiet opfordrer til ekstra opmærksomhed, hvis man modtager eurosedler.
2: En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for en 500.000 kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at vi købe biler af private. De viste sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen begynder i dag i retten på Frederiksberg i København. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år. Det er især virksomheden SpaceX, der dominerer markedet for de kommercielle flyvninger. Men ifølge notatet skal det amerikanske rumagentur NASA nu også undersøge mulighederne for at sende mennesker helt til Mars.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Frem til midt på eftermiddagen spredte byer, ellers tørt vejr med lidt eller nogen sol til Sydfyn og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vi får svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører bare derudad. Der er en del vejarbejde i det sydfynske, men udover det kører det altså fint ud på vejene, og der er tog til tiden her til morgen. Husk, at du altid er velkommen til at rapportere uregelmæssighed af trafikken her til studiet. Nummeret er 28 103 103. Og så er der ikke kommet andre meldinger, end det skulle være sidste dag med erstatningsfærgen. I morgen skulle Højestene være tilbage.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Hej. Det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
8: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
9: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
10: Dizzy Miss Lizzy.
9: Save Us.
10: Save Us.
9: Drew Sycamore.
10: Drew Sycamore.
9: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
11: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlick. Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
12: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
13: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
14: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
15: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
16: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
17: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
18: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
19: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
20: Diablo live.
21: Darmstad her. Diablo er live fra Sydfyns største bilfest. Når NKR Bilcenter åbner Karuki. Fredag fra 14 er der et overflødighedshorn af underholdning, lækkerier og et helt nyt bilkoncept, der tager Sydfyn med storm. Kom og oplev Alexander Brown og Aura Dione live. Eller vær med på din bilhøjtaler fra 14 i dag. Vær med til at åbne Karuki. Sydfyns nye bilunivers for brugtbiler og erhvervsbiler med 24/7 adgang.
22: Diablo live.
23: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
22: Diablo live.

I selskab med Medina blev klokken 20 minutter i 9. Ja, godmorgen og velkommen til en meget festlig fredag. Jeg hedder Danny Fobian, og det er i dag Svend Filmdag starter. Og så er jo altså begyndelsen på en weekend, der er så meget at byde på. I morgen gode og kloge tanker på ordskolerne til dannelsesfestivalen Resonans. Og så er der på Gymnastikhøjskolen Jollerup jo fest, farver og masser af musik i morgen, når der er Olympen Live. Et sted, hvor der var fuldt hus forleden, var Arena Svendborg til GOG, braget mod Gisel & Company fra Berlin. Men det var altså ikke kun inde på banen, der blev kæmpet, udenfor var der kamp om parkeringspladserne. Så mange endte altså med at parkere på et græsareal. Det fik en flittig p-vagt til at udløse en decideret afgiftsregn til en masse håndboldfans. Nu frygter GOG, at de manglende parkeringspladser kan holde nogle fans væk fra de vigtige store kampe. Men kommunen mener, at løsningen bare er, at fans tager tog, bus eller finder ud af at køre sammen. Tak. Det var lige den løsning, der var brug for. Kære kommune, tak for at se og høre os og anerkende et reelt problem. Har du nogen FID om, hvor lang tid det tager at komme fra Arena Svendborg til Gudme med den kollektive transport, så den onsdag aften vendt til tiden? 2 timer og 9 minutter. Det er en fredag, hvor Diablo skyder weekenden i gang med at sende live fra en kæmpe bilfest hos NKR Bilcenteret, der introducerer det nye og super godt tænkte bilautomatkoncept, karaoke. Tag en ven eller kollega med, der er hottere, bajere, live musik, og Diablo det fra klokken 15 hos NKR Bilcenteret.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag starter Svend Filmdage, og det hele begynder med fællessang ved Maritim Centers Pakhus her til formiddag kl. 9. Alle kan være med, uanset om du synger med fuld hals eller bare lytter og nynner. Og så er det en dag med masser af film i Filmhaven med fokus på årets hædersgæst Nikolaj Lie Kaas. Den første film er Drengene fra St. Petri, der vises fra kl. 10. I eftermiddag stikker Viking til søs på en måneds lang ekspedition rundt omkring i Danmark. Mere end 20 lokale skibe, store som små, følger Viking ud gennem Svendborg Sund. Vær med til at sende besætningen godt afsted med taler og sang på kajkanten. Det er i eftermiddag fra kl. 13 ved Seamark. I eftermiddag er der også musik. Det er på scenen ved Lille Torv, der er mulighed for at høre heftige beats og smukke melodier fra Bulgarien, Serbien, Makedonien og Rumænien. Det er, når Svendborg Sommermusik præsenterer Minko Kupona fra kl. 15. Men det er også i eftermiddag, at årets Åkilde Festival starter på det gamle mejeri i Vesterskerninge. Det er kl. 16. Og så er det i aften, der er mulighed for at komme til et Svend Filmdag-arrangement noget ud over det sædvanlige. Nemlig med fokus på Nollywood, altså filmindustrien i Nigeria. Der er Nollywood Night på Harders med både film og mad i aften. I morgen er der børnelørdag i Filmhaven. Kom til børnelørdag med leg, dans, bingo og visning af Disneys Dumbo. Hverdag er Katrine Kemsgaard, der sørger for masser af sjov for hele familien. Det er i morgen, der er børnelørdag i Filmhaven mellem kl. 10 og 13.30, og det er helt gratis at være med. I morgen er der også gang i den maritime festival i Forborg. Kom til fest på Forborg Havn og oplev suset fra havet med sejlads, roning, dykning og meget mere. Det er ved slagteribygningen, man starter i morgen kl. 10. I morgen er der også sommerkoncert i Rudkøbing. Det er ved Hine ved Vandtårnet, der bliver mulighed for at opleve Danmarks største militærorkester og irsk folkemusik, når de indtager friluftsscenen. Det er fra kl. 13 til 18. Og så byder Svend Filmdage i weekenden også på en badetur. Det handler om en fælles badetur til Christiansminde Strand, en hyggelig morgen og formiddag med musik, kaffe, fællesskab og en frisk dukkert, inspireret af filmen Den Store Badedag. Der er stor sydfynsk badedag, søndag fra kl. 9 til 10.30 på Christiansminde Strand.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Elton John og Britney blev klokken 10 minutter i 9. Snart er der besøg her ved morgenbordet. Det er det lokale kornmod, der er klar med en ny frisk skinkel i dag. Men først skal vi lige om lidt til nyhederne, hvor det blandt andet handler om GOG, der frygter, at parkeringskaos kan skræmme gæster væk. Og så skal det også handle om fire unge, der er blevet dømt efter vold ved en lokal skole. Det er nyhederne, når klokken er 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og pude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Velkommen.
14: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
22: Replace. Så siger vi velkommen til Selima.
23: Tak.
22: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
23: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
22: Og så endda i deres naturlige habitat.
23: Ja.
22: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Nu er min computer frosset igen.
27: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
26: Jeg prøver lige at genstarte den.
27: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
26: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
27: Jeg sagde det jo.
28: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: En af dem, der kan opleves i morgen på den store Olympen Live i Ollerup. Her var Benjamin Hav. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. Tørke, forudsaget af vejrfænomenet El Niño, betyder, at Panama-kanalen nu må reducere skibstrafikken. Fra 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år.
0: Fire teenage-drenge på 16 og 17 år er blevet dømt for ydmygende vold mod tre jævnaldrende ved en skole i Brobyområdet. Ofrene blev under episoden beordret ned på knæ, fik lusinger og blev sparket, mens overfaldet blev filmet. De fire tiltalte nægtede sig skyldige, men en enig domsmandsret fandt beviserne tilstrækkelige, skriver Fyns Amts Avis. Tre af de unge fik 60-dages betinget fængsel med et års prøvetid. Den fjerde blev idømt 5 måneders fængsel, hvoraf 1 måned skal afsones, blandt andet fordi han tidligere er dømt. Tre af de dømte risikerede desuden udvisning, men retten valgte i stedet at give dem en advarsel om udvisning. Alle fire modtog dommen. Der var ikke kun kamp inde i Arena Svendborg, da GOG onsdag mødte Füchse Berlin foran 3600 tilskuere. Udenfor var der kamp om parkeringspladserne, da kampen var udsolgt. Mange bilister endte med at parkere på et græsareal ved idrætsanlægget, hvor en parkeringsvagt efterfølgende uddelte en stribe afgifter, skriver Fyns Amts Avis. GOG-direktør Kasper Jørgensen efterlyser flere parkeringspladser, og frygter, at problemerne i værste fald kan få publikum til at blive væk fra kommende storkampe. Svendborg Kommune har dog ingen aktuelle planer om flere pladser. Her lyder anbefalingen i stedet for at tage toget, bussen eller benytte sig af samkørsel, mens arrangørerne også opfordres til at hjælpe med at dirigere trafikken.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Frem til midt på eftermiddagen spredte byer, ellers tørt vejr med lidt eller nogen sol til Sydfyn, og temperatur i dag mellem 16 og 21 grader. Vi får en svag til jævn vind fra nordvest. Og så klokken blevet 8:03. God formiddag. Jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en usandsynlig festlig fredag. Det er den 21. august. Og det er i dag, Svend Filmdag starter. Men altså også begyndelsen på en weekend, hvor der blandt andet er kloge tanker på ordskolerne med resonans. Og så er det i morgen, det går løs med Olympen Live. Og så er det lige om lidt, vi her ved morgenbordet fejrer et lokalt band, der er klar med en ny single. Men først her, Selena Gomez.

0: Selena Gomez og Rema, og så blev klokken 9:06.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Her på Diablo elsker vi at fejre, og her til morgen skal vi blandt andet fejre, at Kornmod er klar med en ny single. Nu har jeg fornøjelsen af at byde velkommen i studiet til forsanger i bandet, Andreas Dahl. Velkommen til.
2: Mange tak.
0: Og Rasmus Hvede, du er trommeslager. Velkommen til os.
3: Tak skal du have.
0: Vi skal høre meget mere om bandet, men først bliver jeg altså nødt til at spørge ind til navnet Kornmod. Hvordan er I kommet på det navn?
2: Jamen altså, det er jo først og fremmest et gammelt dansk ord, et naturfænomen omkring den her tid på året, hvor vi er nu faktisk, altså når lynene de slår ned under horisontniveau, man kan se de her lysglimt, der lyser op. Og der tænkte vi egentlig, det passer meget godt til os. Vi er ikke sådan helt unge mere, så vi lyser lidt op på afstand. Så det var sådan lidt over tanken bag det.
0: I er fire mænd i bandet. I er her på området, og I har spillet sammen i lidt over 5 år. Hvad er det, der gør, at I bare ikke kan lade være med at dyrke musikken?
3: Jamen altså, jeg tror jo, at det er en fælles passion for det kreative. Nu kan vi jo godt lide at spille rockmusik, så det falder også naturligt at så skrive en masse rockmusik, ikke? Men det der, når der er nogle kreative kræfter, der mødes, det giver en eller anden form for tilfredsstillelse, som man ikke får ret mange andre steder.
2: Hvor tit får man egentlig lov til at dyrke noget kreativt, sådan, hvor det betyder noget? Det er jo sjældent i vores dag.
3: Ja.
0: Hvor ligger I henne? Altså rock, det er jo, kan man sige, en bred ting. Hvor ligger I henne? Hvad kan I bedst lige at lave?
2: Altså, vi er nok et band, som bekender os meget til den klassiske rockskole. Altså, hvis man undtunger, vi nok kalde det farrock, men vi omfavner faktisk begrebet lidt, og synes, det er egentlig fint. Det er nok der, vi ligger.
0: Far er den bedste i verden, og skulle nu have galt det.
2: Præcis. Ja,
3: præcis.
0: Noget af det, jeg skal sige, altså jeg har hørt jer spille live nede på Kammeratet for et stykke tid siden, hvor jeg blev ret vild med jer, og noget af det, man jo lidt kan høre, det er noget, der det er sådan nogle lidt danske 80'er-renæssancer, altså hvor man kan høre lidt af det der, altså meget af det, der kom fra Aarhus i 80'erne, synes jeg, man kan høre jeres musik.
3: Det tager vi jo som en kæmpe kompliment, vil jeg sige. Men det er også det, vi er inspireret ret meget af. Jeg ved, Andreas er inspireret af de store danske sangskrivere fra den tid. Og vi som band generelt er også ret inspireret af hele den lyd, der var på det tidspunkt, især i rockmusikken.
2: Ja, så kan man sige, så prøver vi at tage den og give den lige en mere guitar end på de sådan klassiske, lidt poppede produktioner. Men der er ingen tvivl om, vi trækker rigtig mange veksler på noget af det, der var fra dengang.
0: Og vi skal jo høre gruppens helt nye single her med et øjeblik. Vi skal også høre lidt mere om, hvordan de arbejder med at lave den nye musik. Men først skal vi høre noget fra den danske sangskat. Her i en ny version, det er Markus Wau og det gamle Rusted og Kreuzfeldt hit, Jeg ved det godt.

0: En af diamanterne i den danske sangskat, det var Rungsted & Kreuzfeldts gamle hit her, fortolket af Markus Wauer. Så er klokken blevet 12 minutter over 9. Her til formiddag fejrer vi, at det lokale band Kornmod er klar med en ny single. Jeg har besøg her i studiet af forsanger Andreas Dahl og ham, der slår i tønderne, Rasmus Vede. Dejligt at have på besøg her til morgen. Jeg hørte jer jo nede på kammeratet for nogle måneder tilbage, og jeg har virkelig, virkelig, I forstår at rykke en sal. Jeg så, der var rigtig mange publikum og taget betragtning, jo kan man sige, at I har kun været i gang i nogle år og sådan noget. Hvad har I gjort for at få den der store following, I allerede har, altså hvor folk kommer til jeres koncerter?
1: Vi har gjort en blanding. For det første har vi forsøgt at være flittige og dygtige, det er jo sådan udgangspunktet, og prøve at udgive noget med jævn mellemrum og komme ud og spille, specielt i lokalområdet. Det er vigtigt for os, at vi får skabt en base her. Og så må jeg jo sige, Rasmus griner til dem, men jeg tager også ufine metoder i brug og ringer folk op og beder dem om at komme, så sådan må det være.
0: Der er ikke noget galt i at invitere folk til en fest?
1: Nej, det er jo det. Det er jo det. Og man kommer jo længere med et geværløb i nakken og et venligt ord end et venligt ord alene.
0: Den måde, I arbejder på, det er sådan, at du, Andreas, du lægger sådan grundkimen, du får grundideen og siger, det kunne være fedt, at vi lavede noget i den retning. Og så tager I det med i øveren, eller hvad skal der så?
2: Ja, lige præcis, så tager vi det med i øveren, og så jammer vi over det. Finder på for forskellige riffs og rytmer og alt sådan noget, og så prøver vi tingene af. Og så får det egentlig lov til at være heldigt i et stykke tid, i den form, der lige falder os ind der, til at starte med. Og så fuldstændig som vi en gang imellem har det med ude live eller et eller andet, så får vi prøvet ting af og finder ud af, hvad fungerer egentlig her. Og så på et eller andet tidspunkt, så er den der.
0: Men hvordan er det sådan, når Andreas kommer, så er I alle sammen bare enige, eller er sådan lidt kamp om det, fordi tit så nogen, altså den kreative proces må jo godt sådan syde og boble lidt, så der kommer kog på.
2: Ja, men det gør den også.
1: Altså, det er nogle gange, det forekommer i studiet, at de har svært ved at forstå genialiteten i det, der kommer. Det må vi nok erkende, og på et tidspunkt, så bliver jeg måske overbevist om, at det måske ikke var helt så godt, som det, jeg lige regnede med, da jeg kom ned.
0: Man siger, the proof is in the pudding, så det er det, der mener, så går i gang i øveren, så kan I se, jamen, er det så godt, eller er der noget, hvor der lige...
2: Ja, lige præcis. Og man kan sige, den proces, der ofte er jo, at Andreas han sidder og finder på nogle helt geniale tekster. De er altid helt geniale. Det er stort set aldrig teksterne, der skal rettes til. Men det er stort set altid den kontekst, der hedder Andreas' akustiske guitar. Og det giver bare ikke rigtig den samme effekt, som når vi så er et firmandsband, vel? Så der er nogle arrangementsting, som i hvert fald lige skal falde på plads. Og det er først i øverne, at vi ligesom kan slagte på.
1: Slet ikke, fordi jeg jo er blevet forment adgang til at spille guitar, når vi er ude at spille.
0: Nummer, vi skal lytte til nu, den nye single, som vi har Diablo premiere på, og det er også i dag, den udkommer. Det er Føler Frem. Hvordan er den blevet til?
1: Jamen, den er blevet til ved, at jeg har skrevet den hjemme i hjemme, hvor jeg bor. Har taget forlægget med, faktisk meget klassisk, som de fleste andre vores sange. Taget den med ned i øveren. Vi har haft den med live en del gange. Den har skiftet karakter rigtig mange gange, men er landet på sådan en klassisk rockballade, som vi holder utrolig meget af.
0: Hvad handler den om?
1: Jamen, den handler om det der med, når man som to mennesker kommer lidt fra hinanden, og kærligheden er der egentlig stadigvæk, men man kan jo blive fremmed for hinanden i den her verden, vi lever i, og så sådan krabbe sig vejen tilbage, også ved at være lidt tæt på hinanden.
0: Og her er den så, den helt nye fra Kornmod, Diablo-premiere på Føl dig frem.

0: var den så, den helt nye for Kornmod. Det var Diablo premiere på Føl og Frem. Tak for det. Tillykke med den nye sang.
1: Jo, tusind tak. Tak skal du have.
0: Hvordan føles det der med at gå og arbejde for noget i lang tid og finpudset det og ændret det og gjort det bedre? Og lige pludselig så er det nu. Altså nu der er no way back. Nu er den ude i radioen.
2: Jamen det føles fedt. Altså først og fremmest føles det fedt. Det er jo dejligt at få lov til at spille det for nogen, man som sidder og lytter med. Altså det er jo det, vi står over for hver eneste uge, ikke? Så det er fedt.
0: Hvor meget forskel er der på, når man hører jer for eksempel nede på kammerateriet, altså i koncert, og så når I arbejder i studiet, er det sådan to helt forskellige processer, eller er det sådan lidt det samme?
3: Altså i hvert fald, når vi arbejder med tingene i øveren, så er det jo en anden proces, ikke? Men vi bestræber os på, at det, man hører på pladen, det er det, man hører live. Fordi det synes vi er rigtig vigtigt. Fordi vi har en intention med de numre, vi laver og vi udgiver, og den vil vi gerne gengive live.
0: Og noget af det, der er vigtigt for jer at komme ud og spille live, jeg ved, der er forskellige planer, om man kommer til at kunne høre jer en del her i løbet af efteråret. Jeg synes, at vi skal på plads også der med, I har jo indspillet sammen med de andre bandmedlemmer, som af praktiske årsager ikke kan være nu. Hvad gør det for et band, det der med at tage oplevelsen fra on the road og så ind i et studie? Altså gør det jer også bedre til bedre livemusik, og dermed I får flere facetter på?
2: Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, det bidrager, den der vekselvirkning, der er mellem at være i studiet og være ude, det giver rigtig meget. Man får jo også en meget umiddelbar respons fra publikum, når man er ude at spille. Og så vil jeg sige, kado til Rasmus, han har jo sådan en lidt småfascistisk tilgang til det der med øverne. Det skal, altså, vi øver virkelig igennem, når vi skal ud og spille, så det, ja. Så det sidder.
0: Så det er ikke noget med produktionsøveren, det er 10 minutter inden?
3: Nej, det er hele koncerten, og den er timet og tilrettelagt, havde jeg nær sagt, inden vi overhovedet går i gang med at øve, og så øver vi fra ende til anden, og så tager vi notater og retter til, hvis der er behov for det. Det er vigtigt, at man får det i den rigtige livesætning hver gang.
0: Jeg er simpelthen så glad for, at I kommer og præsenterer jeres nye sang her, først for Diablos lyttere og følger frem. Vi ikke love mig at invitere os til, når I kommer og spiller, og så sende med træder, så kommer på besøg igen.
2: Hør du, det kan du tro.
0: Det er en aftale. Held og lykke med en ny single.
2: Tak.

0: I selskab med Annika, der jo i morgen er klar på Olympen Live, hvor jeg har fornøjelsen af at præsentere bandsene for scenen. Jeg håber, vi ses der. Og husk så, at det jo er en weekend, hvor der sker en hel masse. Du kan selv holde øje med, hvad der sker, hvor og hvornår. Det er inde på sydfynskalenderen.dk.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
5: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Diablo Live.
9: Darmstad her. Diablo er live fra Sydfyns største bilfest. Når NKR Bilcenter åbner Karuki. Fredag fra 14 er der et overflødighedshorn af underholdning, lækkerier og et helt nyt bilkoncept, der tager Sydfyn med storm. Kom og oplev Alexander Brown og Aura Dione live, eller være med på din bilhøjtaler fra 14 i dag. Vær med til at åbne Karuki. Sydfyns nye bilunivers for brugtbiler og erhvervsbiler med 24/7 adgang.
8: Diablo Live.
1: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo Live.

0: Diablo nyhederne.
1: Der var ikke kun kamp inde i Arena Svendborg, da GOG onsdag mødte Füchse Berlin foran 3600 tilskuere. Udenfor var der kamp om parkeringspladserne, da kampen var udsolgt. Mange bilister endte med at parkere på et græsareal ved idrætsanlægget, hvor en parkeringsvagt efterfølgende uddelte en stribe afgifter, skriver Fyns Amtsavis. GOG-direktør Kasper Jørgensen efterlyser flere parkeringspladser og frygter, at problemerne i værste fald kan få publikum til at blive væk fra kommende storkampe. Svendborg Kommune har dog ingen aktuelle planer om flere pladser. Her lyder anbefalingen i stedet for at tage toget, bussen eller benytte sig af samkørsel, mens arrangørerne også opfordres til at hjælpe med at dirigere trafikken. Fire teenage-drenge på 16 og 17 år er blevet dømt for ydmygende vold mod tre jævnaldrende ved en skole i Brobyområdet. Ofrene blev under episoden beordret ned på knæ, fik lussinger og blev sparket, mens overfaldet blev filmet. De fire tiltalte nægtede sig skyldige, men en enig domsmandsret fandt beviserne tilstrækkelige, skriver Fyns Amtsavis. Tre af de unge fik 60-dages betinget fængsel med et års prøvetid. Den fjerde blev idømt 5 måneders fængsel, hvoraf 1 måned skal afsones, blandt andet fordi han tidligere er dømt. Tre af de dømte risikerede desuden udvisning, men retten valgte i stedet at give dem en advarsel om udvisning. Alle fire modtog dommen.
2: Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. Tørke forudsaget af vejrfænomenet El Niño betyder, at Panamakanalen nu må reducere skibstrafikken. Fra 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Denne fredag får vi frem til midt på eftermiddagen sådan et spredte byer i det sydfynske, ellers tørt vejr i eftermiddag med lidt eller nogen sol og så temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest.
0: Diablo trafikopdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører bare derudad, og selvom den værste myldretidstrafik er overstået, så er der altså stadig mange biler på vejene, fordi det er fredag. Ude på skinnerne er der tog til tiden, og oplever du selv udfordringer i trafikken, så vælg det her til studiet på 28 103 103.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mit.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
11: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
7: Skal din fest lige være en tand sjovere, så leg et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

i selskab med Lucas Graham, og så er klokken 22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Dennis Bobian. Vi har taget hul på fredag den 21. august. Den festligste fredag med starten af Svend Filmdage. Nu er de mange begivenheder skudt i gang. Og så er det jo altså begyndelsen på en weekend, der bare har så meget at byde på. I morgen kloge tanker på ordskolerne, det er til dannelsesfestivalen Resonans. Det er også i morgen, der er børnelørdag i Filmhaven. Og så er det altså i morgen, der er festfarver og masser af musik i Ollerup på Gymnastikhøjskolen. Danner der er Olympen Live. En af nyhederne i dag handler om fire unge, der har ydmyget ofre ved at slå og sparke dem, samtidig med at de filmede det. Tre af de fire har fået betingede domme, mens den fjerde kom ind og ruske i en måneds tid på grund af en tidligere dom. Tre af de dømte risikerede udvisning, men retten valgte at lade dem slippe med en advarsel. Fordi det jo tydeligvis har virket sidst. Det var derfor, de var for en dommer igen. Det er en fredag, hvor Diablo skyder weekenden i gang med at sende live fra en kæmpe bilfest. Det er hos NKR Bilcenter, der introducerer det nye og super godt tænkte bilautomatkoncept. Karaoke, hvor man altså kan se på bil hele døgnet, lige når det passer en. Og det er altså i eftermiddag kl. 15, at festen starter. Du har mulighed for at tage en god ven eller en arbejdskollega med. Det er hos NKR Bilcenter, der er fest, og de sender live derfra. Og så er der jo også musik med Alexander Brown og Aura Dione. Det er i eftermiddag, der er fest, også med bajer og pølser. Hos NKR Bilcenteret fra kl. 15.

0: Patina, der jo er aktuelle på Midtbyensfestivalen den første weekend i september. Her var de med flammerammer.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og i anledning af Svendfilmdage, så er det jo hele ugen, vi hylder med masser af filmmusik. Og nu er de allerstørste filmhits. Faktisk er det sådan en et sjov sang, der kombinerer hård rock med et godt disco beat. Sangen er tilbage fra 1982, og i forbindelse med den tredje Rocky-film, var det, den blev løsladt af bandet, der altså hed Survivor, havde lavet lidt før, men det var for alvor, da Sylvester Stallone tog den med i filmen, da de fik et hit med den her, Eye of the Tiger.

0: I selskab her med musik fra filmen Rocky 3, det var Eye of the Tiger, og et af de numre, vi jo altså markerer Svend Filmdag med her på Diablo. Det er en fredag morgen, hvor vi nu skal have fundet en heldig vinder. Selvom ferien er forbi, så er sommeren det jo ikke helt endnu, og vi har lige de sidste runder tilbage af den store Meny Hæslager sommerkonkurrence. Og i denne ombæring var spørgsmålet jo altså kul, gas eller elektrisk grill. Og der er kommet rigtig mange bud. Der er ingen tvivl om, at næsten alle synes, det er fantastisk med kulgrill. Altså det der med duften af kul og alt det her. Alligevel så er det, som flest gerne vil bruge, altså ifølge vores konkurrence, gasgrillen. Og vinderen Lilian, som vi har fundet, skriver det i virkeligheden meget godt, som jeg tror, de fleste har det. Hun skriver, jeg er alene og har købt en lille gasgrill, da det er nemt. Men er vi flere, så kommer kullene frem. Lilian, rigtig hjertelig tillykke. Du er ugens vinder, og dermed en konstatering af, at der er næsten ikke nogen, der bruger elektrisk grill. De fleste synes, at en kulgrill, den er dejlig, men af bekvemmelighedsårsager, så er det altså stadigvæk her på Sydfyn gasgrillen, der er mest populær. Og så er det lige om lidt, vi er klar med et kig på nyhederne. Blandt andet handler det om, hvorvidt Mette Frederiksen skal blande sig i verserende sager. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. På Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95.
20: Vi ses i 365.
21: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
22: Og det er altså en usædvanlig festlig fredag og weekend, der venter forud med masser af begivenheder. Det kan være, at du og jeg vi ses. Jeg har nemlig fornøjelsen af at præsentere al musikken fra scenen i morgen, når der er Olympen live på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. I eftermiddag er Patrick klar. Det er fra Inka Bilcentret, hvor der er fredagsfest med karaoke. Og det er altså blandt andet med det her nye bilautomatkoncept. Live musik, hotdogs og øl og meget mere. Der er også en rodeotyrøt, man kan prøve at sidde på. Det er eftermiddag fra kl. 15. Festen starter også her i radioen. Og så kl. 18 fortsætter vi festen. Det med Harske Hubi. Det er Sydfynsfesten. Med tonerne af Breakfast af Tiffany's fra Deep Blue Something vil jeg gerne ønske dig en rigtig dejlig fredag og weekend. Jeg hedder Danny Fobian. Vi høres ved. Eller ses. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra 13. december bliver det daglige direkte antal tog mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 afgange hver vej. Det sker som et led i DSB's overtagelse af togdriften fra Go Collective, og der har længe været et udbredt ønske om mere togdrift i Midt- og Vestjylland. Det er en rigtig god nyhed, at vi nu lykkes med at få flere direkte afgange til og fra Struer. Det giver bedre sammenhæng mellem landsdelene og et stort løft til Midt- og Vestjylland, siger by-, land- og transportminister Signe Munk. Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream-gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefogeder og løssejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Både Sverige og Polen sagde ellers ja til at hjælpe. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning. Canada og USA arbejder på højtryk for at lande en ny handelsaftale. Hvis de ikke bliver enige inden lørdag morgen, vil USA's præsident Donald Trump nemlig indføre told på kanadiske varer. Men parterne er meget tæt på en aftale. Det siger Dominic LeBlanc, der er Canadas minister for handel med USA, efter et møde i Washington D.C.
2: Efter mere end 10 år vikar i Svendborg skal isbryderen Torbjørn nu i arbejde i Grønland. Det kanadiske mineselskab Amarok har købt det 46 år gamle skib og vil bruge det til blandt andet at transportere medarbejdere, udstyr og forsyninger, blandt andet til selskabets guldmine, der i perioder kan være afskåret fra forsyninger på grund af is, skriver Børsen. Torbjørn kan også blive brugt til geologiske undersøgelser og opgaver for andre aktører i Grønland. Skibet skal dog først moderniseres, og den samlede investering ventes at lande på omkring 40 millioner kroner. Amarok forventer, ifølge avisen, at Torbjørn kan være i drift i Grønland om 12-18 måneder.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og fredagen på Sydfyn byder på nogen sol, og der kan altså også komme en lille regnby til os, 15-20 grader og en svag til jævn vind. God formiddag, venner. Så er det fredag. Er det ikke bare herligt? Weekenden den venter. Den sidste omgang Diablo på job kører i radioen indtil klokken er 14. Jeg er Torben og har Jonah Blacksmith klar nu med Sawyer Dancing.

0: med tær jeg i Diablo på job.
1: Thank God it's...
0: Og så blev det endelig fredag, venner, og weekenden, der står og banker på i kulissen og siger, luk mig ind, og det glæder vi os rigtig meget til. To herlige fridage, hvor man så kan slappe en anelse af, inden at det jobbet kalder igen i næste uge. Og det er den 21. august i dag. Dagen er også blandt de 32 såkaldte Tycho Brahe-dage. Det kan gå fuldstændig op i hat og briller i dag. Det krydser vi fingre for, at det ikke gør. Det er i dag, vi kan hive Dannebrog til tops for Amalie Sigeti, vores egen reality-kendis. Og vi kan også sige tillykke til Lene Siel, den danske sangerinde. Hun er også fødselsdag. Jan Glæsel, kapelmesteren og grillmesteren. Så er der i øvrigt også lige Kenny Rogers, jeg synes, vi lige skal give en tanke til i dag. Han gik bort i 2020, Kenny Rogers, den amerikanske country-sanger. Han blev født i 38. Så vi skyder gang i programmet i dag, og så også tillykke til dig, hvis du har fødselsdag her på den 21. august, på en fredag, hvor weekenden jo snart er en realitet. Nu er det Julia Smoon, og den, der hedder Larger Than Life. Let's

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Svendborg Sund. Blande selv.
2: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
3: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
4: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
5: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
6: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
7: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
8: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
9: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Inkær Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
10: Diablo live.
11: Darmstad her. Diablo er live fra Sydfyns største bilfest. Når NKR Bilcenter åbner Karaoke. Fredag fra 14 er der et overflødighedshorn af underholdning, lækkerier og et helt nyt bilkoncept, der tager Sydfyn med storm. Kom og oplev Alexander Brown og Aura Dione live. Eller vær med på din bilhøjtaler fra 14 i dag. Vær med til at åbne Karaoke. Sydfyns nye bilunivers for brugtbiler og erhvervsbiler med 24/7 adgang.
10: Diablo Live.
12: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
10: Diablo Live. Live.

Det var så Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl. Du lytter til Diablo på job her om fredagen. Der fyrer vi jo ekstra op i kedlerne for at starte weekenden på bedst mulig vis. Og det gør vi med at spille et par ekstra festlige sange. Og grunden til, at vi lige skal høre det orkester, som vi skal høre et par sange med i dag, det er, at på dagen i dag 1978, der spillede Gasolin for sidste gang ved en koncert i Folkets Park i Malmø. Gruppen blev dannet i 69 og udgav sin første LP, som det var dengang i 1971. Det var altså sidste gang, de spillede sammen på dagen i dag i 78. Derfor har jeg fundet to sange med Gasolin til dig. Og den første, det er det bedste for mig og mine venner, den kommer her i Diablo på job.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 2022 1888.
4: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
7: Shubidua 2.0.
8: Shubidua 2.0.
7: Sofie 1998.
8: Sofie 1998.
7: Patina.
8: Patina.
7: Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
9: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
10: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
9: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

Her er fredagsudgaven af Diablo på job i fuld sving til at kickstarte weekenden med. Der spiller vi to sange med gasolin for at få ekstra tændt op under fredagsfesten ude på jobbet hos jer. Og grunden til, at vi spiller to sange med gasolin, det er jo, at på dagen i dag i 1978, præcis på dagen i dag i 78, der spillede gasolin sammen for sidste gang ved en koncert i Folkets Park i Malmø. Gasolin, som blev dannet i 69 og udgav sin første LP i 1971. Og for lidt siden, der hørte vi jo det bedste til mig og mine venner. Og nu får du en anden fed sang med gasolin til dig til at peppe fredagen op med. Det er This Is My Life And I Don't Care med gasolin.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: gæster. Det er bedste prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
9: replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

Ja, var det så Jason Derulo med Take Your Dancing her til fredag formiddag på Diablo, hvor hele nyhedsredaktionen vælter ind i studiet om lidt og giver os en vigtig update fra blandt andet Sydfyn fra Danmark og ud fra den store, store verden omkring os. Lyt med, når klokken slår 11, hvor vi giver dig en update. Nu er det Lyse Nætter med Svea Esther køres frem mod klokken 11.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra 13. december bliver der dobbelt så mange direkte tog mellem Struer og København. Antallet af daglige afgange stiger nemlig fra 4 til 8 hver vej. Ændringen sker som et led i, at DSB overtager togdriften fra selskabet Go Collective. By-, land- og transportminister Signe Munk kalder det en rigtig god nyhed. Hun udtaler til ministeriets hjemmeside, at det giver en bedre sammenhæng mellem landsdelene og et stort løft til Midt- og Vestjylland. Samtidig oplyser ministeriet, at ændringen kan gøre den samlede regionale togtrafik mere robust. En cyklist blev i morges dræbt i en ulykke i Galten i Østjylland. Cyklisten, en mand på 56 år, blev ramt af en lastbil på Aarhusvej, lyder det fra politiet om sagen, som man fik anmeldelse om lidt før klokken 8:30. En bilinspektør er blevet kaldt ud for at klarlægge forløbet. Selvom vi danskere stadig ser lidt mørkt på økonomien, så forventer vi i stigende grad at lægge penge til side. Faktisk er forventningen til at kunne spare op den højeste siden marts 2022. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Den udvikling betyder, at mange danskere nok fortsat vil holde pengene i lommen. Det vurderer Helle Dalsgaard, der er rådgivningsleder i pensionsselskabet Sampension. Generelt har forbrugertilliden været negativ lige siden slutningen af 2021. Og ifølge fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, Christian Skriver, har forbrugerne ganske enkelt ikke fået ben til jorden, siden energipriserne steg dengang.
2: Faaborg Midtfyn Kommune har fundet sin nye social- og arbejdsmarkedschef. Den 50-årige Henrik Dons Christensen tiltræder 1. oktober og får ansvaret for omkring 900 medarbejdere. Kommunen samler dermed social- og arbejdsmarkedsområdet under én fælles ledelse, med målet om blandt andet at skabe bedre sammenhæng for borgere, der har brug for hjælp fra begge områder. Henrik Dons Christensen kommer fra en chefstilling i Helsingør Kommune, men kender allerede Faaborg Midtfyn godt, da han fra 2013 til 2015 var fagchef for borgerservice og arbejdsmarked i kommunen. Hans nye ansvarsområde spænder bredt fra beskæftigelse og integration til udsatte børn og voksne, døgninstitutioner og rusmiddelbehandling. Faaborgs nye internationale historiefestival er kommet videre i processen omkring to større EU-støttepuljer, og festivalformanden Janus Tobias Saito Madsen har store forventninger til fremtiden. Han håber på støtte i størrelsesorden omkring 1,5 millioner kroner om året fra 2028. Der er dog endnu ikke givet et endeligt tilsagn om pengene, skriver Fyns Amts Avis. Den nye festival afholdes første gang 30. oktober til 1. november i år med historikere, forfattere og forskere fra Danmark og udlandet. Blandt hovednavnene er Rane Witterslev og Tom Buk-Swienty. Ambitionen er på længere sigt at gøre festivalen til Nordens største historiefestival og skrue yderligere op, når Faaborg markerer sit 800-års jubilæum i 2029.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en fredag på Sydfyn med nogen sol, men nogle steder kan der også lige komme nogle regndråber til os. Vi får op til 20 grader i dag og en svag til jævn vind. Rigtig god fredag formiddag. Du lytter til Diablo på job. Her i studiet, der har du mig, jeg hedder Torben Hansen, og spiller nogle gode sange til at starte weekenden på for dig. Nu er det Surreal Stumbling In.

Her var det Lily Allen i Diablo på job med den, der hedder Heart Out Here. Jeg er Torben Hansen og din vært i radioen heroppe mod weekenden i Diablo på job. Der sker masser af spændende ting her i weekenden. Der er for eksempel skibet Viking, som stikker til søs i en måned på en lang ekspedition rundt i Danmark, og mere end 20 lokale skibe. Store og små følger Viking ud gennem Svendborg Sund, og det kan du altså blive vidne til mellem klokken 13 og klokken 14. Så tag og smut forbi Svendborg Sund og få set det. Ellers ja, så kan vi også fortælle, at der jo er Svend Filmdage, og der er der faktisk mulighed for at komme på rundvisning i Danmarks Forsorgsmuseum og træde ind i Fattiggårdens historie. Og det kan altså kombineres med efterfølgende samtale om veteraner. Og der er en del af Svend Filmdage 2026, en festivaluge med filmoplevelser her i det sydfynske i Svendborg. Og det starter klokken 14.30, så det er bare om at holde sig til der, hvis man skulle have lyst til det. Og hvad der ellers sker her i det sydfynske, det går du så meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Det er ikke småting, skal jeg hilse at sige, så tjek det ud, sydfynskalenderen.dk. Nu skal vi høre Olivia Dean med The Man I Need til din fredag.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen, bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
4: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
5: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
6: Svendfilmdage.dk.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
8: Diablo Live.
9: Darmstad her. Diablo er live fra Sydfyns største bilfest. Når NKR Bilcenter åbner Karaoke. Fredag fra 14 er der et overflødighedshorn af underholdning, lækkerier og et helt nyt bilkoncept, der tager Sydfyn med storm. Kom og oplev Alexander Brown og Aura Dione live. Eller vær med på din bilhøjtaler fra 14 i dag. Vær med til at åbne Karaoke. Sydfyns nye bilunivers for brugtbiler og erhvervsbiler med 24/7 adgang.
8: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo Live. Live.
10: Jeg elsker Sydfyn.
11: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige

I Just Called sammen med Anne-Marie og Naked til fredag formiddag her, hvor musikken spiller direkte fra studiet i Svendborg på Diablo. Og så er det jo også en uge, hvor der er Svend Filmdag, og derfor hylder vi jo filmmusikken hele den her uge. Ikke bare de danske film, men alle film. Og jeg har fundet en fed sang med Frankie Valli frem til dig. Det er fra Grease, den får du her i Diablo på Job, hvor vi hylder filmmusikken hele denne her uge hos os på Diablo. Ja, fra Grease er vi klar med Frankie Valli til dig.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
7: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
8: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.

Ja, var det så Eddie Benjamin med Weatherman her til fredagen på Diablo, hvor vi hygger om dig med noget dejlig musik, inden at det bliver weekend for dig. Og tidligere i dag, der fandt vi også den superheldige vinder af gavekortet til Menu Hestlager på en sommermenu, og sommerkonkurrencen, den fortsætter sammen med Menu Hestlager, hvor du igen i næste uge kan vinde et gavekort til en sommermenu. Og lige nu, der skal du lige fortælle os i en sms på 28 2x103, hvilken sang der skal spilles, mens du står og griller, hvis du overhovedet hører musik, mens du står og griller. Er det noget AC/DC, fuld smadret på, eller hvad er det? Eller klassisk musik, der måske er på afspilleren, mens du står og vender bøfferne stille og roligt. Er der en sang, der skal spilles, når der skal grilles? Fortæl os lige det i en sms på 28 2x103. Det kan godt være, at der bare skal være fuldstændig stille og roligt, så er det bare det, du skriver. Send en sms til os nu, 28 103 103, så er du med i konkurrencen om gavekortet til i næste uge. Nu er det Sanne Salomonsen, den er fra Sommerdal, som øvrigt vender tilbage i 2027, tror jeg det er, med en ny sæson her. Det holder dig mørket.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Gør det, gør det.

0: ikke mig bedre.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Der var det Sabrina Carpenter med den her sang, som hun sådan for alvor indtog hitlisterne med for nogle år siden, nemlig Espresso her i Diablo på Job. Lige om lidt så er nyhedsbanden samlet her i studiet hos mig, hvor vi lige giver dig en update her klokken 12. Middagsnyhederne er klar på Diablo. Lige efter en god sang fra Morgan Wallen, det er den, der hedder Love Somebody. Lyt med her i radioen klokken 12, hvor vi har en update til dig.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefogeder og løssejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Både Sverige og Polen sagde ellers ja til at hjælpe. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning. Natten til i dag har der været en sprængning ved en kebabbar på Nørrebro i København. Heldigvis er ingen personer kommet til skade ved hændelsen. Til gengæld har forretningsfacaden fået store skader efter et stort brag. Det skriver BT, som har talt med naboer i området. Politiet er nu i gang med at undersøge sagen nærmere. Derfor vil lokalbetjente være ekstra til stede i området i løbet af dagen, så folk kan føle sig trygge. I aften holder Novo Nordisk deres årlige sommerfest, og det kommer til at kunne mærkes på trafikken. Omkring 20.000 ansatte forventes nemlig at feste på dyrskuepladsen i Roskilde, det skriver Sjællandske Nyheder. Derfor forventer Vejdirektoratet øget trafik på Holbæk Motorvejen omkring afkørsel 12 Roskilde Syd i eftermiddags- og aftentimerne. Til festen optræder store navne som Tobias Rahim og Rasmus Sebak. Ifølge HR-direktøren i Novo er festen en høj prioritet for at samle medarbejderne.
2: Efter mere end 10 år vikar i Svendborg skal isbryderen Torbjørn nu i arbejde i Grønland. Det kanadiske mineselskab Amarok har købt det 46 år gamle skib og vil bruge det til blandt andet at transportere medarbejdere, udstyr og forsyninger, blandt andet til selskabets guldmine, der i perioder kan være afskåret fra forsyninger på grund af is, skriver Børsen. Torbjørn kan også blive brugt til geologiske undersøgelser og opgaver for andre aktører i Grønland. Skibet skal dog først moderniseres, og den samlede investering ventes at lande på omkring 40 millioner kroner. Amarok forventer, ifølge avisen, at Torbjørn kan være i drift i Grønland om 12-18 måneder. Forborgs nye internationale historiefestival er kommet videre i processen omkring 2 større EU-støttepuljer, og festivalformanden Janus Tobias Saito Madsen har store forventninger til fremtiden. Han håber på støtte i størrelsesorden omkring 1,5 millioner kroner om året fra 2028. Der er dog endnu ikke givet et endeligt tilsagn om pengene, skriver Fyns Amts Avis. Den nye festival afholdes første gang 30. oktober til 1. november i år med historikere, forfattere og forskere fra Danmark og udlandet. Blandt hovednavnene er Rane Willerslev og Tom Buk-Swienty. Ambitionen er på længere sigt at gøre festivalen til Nordens største historiefestival og skrue yderligere op, når Forborg markerer sit 800-års jubilæum i 2029.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og fredagen på Sydfyn byder på nogen sol, og der kan altså også komme en lille regnby til os, 15-20 grader og en svag til jævn vind. Rigtig god fredag middag, og hvis du lige er stemplet ud på jobbet og taget på weekend, så skal du køre forsigtigt hjemover, så der ikke sker uheld i trafikken. Rigtig god weekend med dig, nu kommer Harry Styles med American Girls.

Andreas Oddbjerg, hjem fra fabrikken her til fredag middag. Hvis du er en af dem, der allerede er på vej hjem fra fabrikken på weekend, fordi du har fået tidlig fri denne her fredag, så håber jeg, du får intet mindre end en fantastisk weekend. Og hvis der skal være fest i gaden hjemme hos dig, og det behøver ikke nødvendigvis, fordi der skal være fest i gaden, at du skal høre Sydfynsfesten, men det er bare et rigtig godt sted at være på Diablo, hvis du skal have gæster til et godt glas et eller andet. For så har vi nemlig Harske Hubi i studiet, som altid, fredag og lørdag aften. Så det er i aften fra kl. 18, at Harske Hubi han indtager studiet her på Diablo. Min vigtigste opgave er jo, inden jeg går på weekend lige og skal ned og hente grammofonerne i den mørke kælder, fyldt med spindelvæv. Utroligt, der kan komme spindelvæv på bare en uge. Men det gør jeg, og så gør jeg dem klar i studiet, og så er Harske Hubi klar kl. 18 med Sydfynsfesten. Du kan godt glæde dig. Nu er det Christoffer, den der hedder Ringer om natten.

0: finder vores gardinpusser.
1: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
2: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
1: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.

det Aura med Sunshine på Radio Diablo med Diablo på job i radioen til klokken slår 14. Jeg ved ikke, om du allerede har været med i vores Midtfyns konkurrence. Det er bare om at besvare dagens spørgsmål, fordi jo flere sms'er du sender, jo større chancen for at vinde. Midtfyns Festivalen finder sted fra den 3. til 5. september, og vi har to par billetter på højkant, inklusive en backstage rundtur til årets festival. Og dagens spørgsmål er, der er mulighed for at overnatte på camping ved årets festival, men hvor? Er det tæt ved, eller cirka 3 km væk? Det er vores spørgsmål til dig, du skal smide en sms nu på 28 103 103, så er du med i kapløbet om de her to partout-billetter og den her backstage-rundtur til Midtfyns Festivalen, som finder sted fra 3. til 5. september. Altså, der er mulighed for overnat på camping ved årets festival, men hvor? Er det tæt ved, eller er det 3 km væk? Det er vores spørgsmål til dig. Så fyr en sms afsted med dit bud på det. Nu kommer Sam Smith, Dancing with a Stranger.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
1: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
0: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Du kan gøre, hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
4: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
5: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
6: Diablo live.
7: Darmstad her. Diablo er live fra Sydfyns største bilfest. Når NKR Bilcenter åbner Karuki. Fredag fra 14 er der et overflødighedshorn af underholdning, lækkerier og et helt nyt bilkoncept, der tager Sydfyn med storm. Kom og oplev Alexander Brown og Aura Dione live. Eller være med på din bilhøjtaler fra 14 i dag. Vær med til at åbne Karuki. Sydfyns nye bilunivers for brugtbiler og erhvervsbiler med 24/7 adgang.
6: Diablo Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
6: Diablo Live.

absurd historien om Anna til fredag eftermiddag her på Radio Diablo. Og så er det jo også i dag, vi inviterer til koncert i NKR Bilcenter, hvor hele Sydfyn får en eftermiddag med masser af musik og aktiviteter og god stemning og masser af biloplevelser. Og der er gratis koncert med Aura Dione og Alexandra Brown, og det er fra klokken 15 til klokken 18, så tag og stik snuden ind forbi der. Og ellers er der jo også gang i Svend Filmdage, og i den anledning så er der rundvisning på Fattiggården, og det er Danmarks Forsorgsmuseum, det finder sted i, og det er fra klokken 14.30. Der sker masser af andre spændende ting, blandt andet er der også her fra 13 til 14 mulighed for at se, når Viking stikker til søs på en måneds lang ekspedition, hvor mere end 20 lokale skibe, store og små, de følger Viking ud gennem Svendborg Sund. Så kan du være med til at sige pænt farvel til Viking, inden den drager på en måneds lang ekspedition rundt omkring i Danmark. Det er noget af det, du kan opleve, hvis du smutter ind forbi Sydfynskalenderen. Der sker andre spændende ting. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Her kommer Boyzone på Diablo. Det her, det er Picture of You.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter harbosodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Tidspå dagen,
11: der kommer du
12: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hey! Kom til Kalle nu.
23: Spar op
0: op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
23: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
25: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Richard med Ride It på Diablo, hvor der snart er optræk til helt friske nyheder igen her, når klokken den slår 13. Og efter klokken 13, ja, der skal vi også i gang i fredagsudgaven af det, vi kalder sandt eller bullshit. Og så tager vi det også med ned af Memory Lane, hvor vi lige kigger på, hvad der er sket på dagen i dag, den 21. august gennem årene. Så tag ind og lyt med, men nyhederne de er klar i kulissen her, når klokken slår 13, lige efter en god sang fra Louis Capaldi, den der hedder Someone You Loved.
1: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Diablo nyhederne.
1: Højesteret afviser at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som sagsøgte Udlændinge- og Integrationsministeriet. Sagen udspringer af statsløse-sagen fra 2012, hvor det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med internationale konventioner var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Sagen førte blandt andet til, at daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech blev fyret. Efter 14 år er sagen nu afgjort. Højesteret vurderer, at 9 af sagsøgernes ansøgninger blev behandlet uden forsinkelse, for de øvrige er kravene afvist, fordi de er forældet. Fra 13. december bliver der dobbelt så mange direkte tog mellem Struer og København. Antallet af daglige afgange stiger nemlig fra 4 til 8 hver vej. Ændringen sker som et led i, at DSB overtager togdriften fra selskabet Go Collective. Sportstape skal støtte kroppens led, men i flere tilfælde indeholder tapen også de sundhedsskadelige og ulovlige PFAS-stoffer. Det viser en ny laboratorietest fra Forbrugerrådet Tænk. Her har man testet knap 20 forskellige produkter, og i 8 af dem blev der fundet PFAS. I flere tilfælde var niveauet langt over grænseværdierne. Forbrugerrådet har nu anmeldt produkterne til Miljøstyrelsens kemikalieinspektion. Flere producenterne har dog allerede valgt at stoppe salget af tapen.
2: Faaborg Midtfyn Kommune har fundet sin nye social- og arbejdsmarkedschef. Den 50-årige Henrik Dons Christensen tiltræder 1. oktober og får ansvaret for omkring 900 medarbejdere. Kommunen samler dermed social- og arbejdsmarkedsområdet under én fælles ledelse, med målet om blandt andet at skabe bedre sammenhæng for borgere, der har brug for hjælp fra begge områder. Henrik Dons Christensen kommer fra en chefstilling i Helsingør Kommune, men kender allerede Faaborg Midtfyn godt, da han fra 2013 til 2015 var fagchef for borgerservice og arbejdsmarked i kommunen. Hans nye ansvarsområde spænder bredt fra beskæftigelse og integration til udsatte børn og voksne, døgninstitutioner og rusmiddelbehandling. Efter mere end 10 år vikar i Svendborg skal isbryderen Torbjørn nu i arbejde i Grønland. Det kanadiske mineselskab Amarok har købt det 46 år gamle skib, og vil bruge det til blandt andet at transportere medarbejdere, udstyr og forsyninger, blandt andet til selskabets guldmine, der i perioder kan være afskåret fra forsyninger på grund af is, skriver Børsen. Torbjørn kan også blive brugt til geologiske undersøgelser og opgaver for andre aktører i Grønland. Skibet skal dog først moderniseres, og den samlede investering ventes at lande på omkring 40 millioner kroner. Anarok forventer, ifølge avisen, at Torbjørn kan være i drift i Grønland om 12-18 måneder.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en fredag på Sydfyn med nogen sol, men nogle steder kan der også lige komme nogle regndråber til os. Vi får op til 20 grader i dag og en svag til jævn vind. Og så vil jeg gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til fredag eftermiddag og den sidste time tid med god musik her fra Diablo på job til dig. Lige nu, der er det Drew Sigamore med Madonna.

Her var det Jokeren fredag eftermiddag på Diablo. Jeg håber, du nyder starten på din weekend her med alle de gode sange, jeg har valgt at spille for dig. Og nu tager vi dig med ned af Memory Lane fra fredagen den 21. august, og lige for at slå et blik på, hvad der er sket gennem årene. Vi starter i 2006, hvor der ikke længere udstedes billetter til glemsomme passagerer i DSB-togene over Storebælt. Har man ingen gyldig billet, så blev man opkrævet en afgift på 600 kroner, og det trådte altså i kraft på dagen i dag i 2006. Og på dagen i dag i 1978, der spillede Gasolin for sidste gang ved en koncert i Folkets Park i Malmø. Gruppen blev dannet i 1969 og udgav sin første LP to år senere i 1971. Men i 78, der spillede de altså den sidste koncert, og den foregik altså i Malmø i Sverige i Folkets Park. Det var en tur ned ad Memory Lane med Diablo på job. Nu kommer Tom Greenan her til din fredag.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg.

0: for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
1: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
2: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardu den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardu den 5. september. Vi ses.
0: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

var det så HK'er med nedlægger forsvaret fredag eftermiddag på Diablo, hvor vi nu skal kaste os over dagens udgave af Sandt eller Bullshit, og det er lidt langt ude i dag det her. Men er det sandt eller bullshit, at der ingen døre er i de offentlige toiletter i Taiwan? Er det sandt eller bullshit, at man simpelthen ikke har døre i de offentlige toiletter, eller ind til de offentlige toiletter i Taiwan? Den kan du lige tænke over, om det kan være sandt eller bullshit. Du får svaret her lige lidt senere i Diablo på Job, hvor vi hygger om dig med nogle dejlige sange her fredag eftermiddag. Så lyt med om lidt. Nu kommer

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
4: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
2: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
5: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg. Kan du få overblik over fritidstilbud? Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. Motivo.dk/Svendborg.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park 48.dk.

12 to 12, fredag eftermiddag på Diablo, hvor musikken spiller her fra Diablo på jobstudiet indtil klokken, den slår 14. Og nu skal du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at man ind til de offentlige toiletter i Taiwan ingen døre har. Altså, er det dørfri zone til de offentlige toiletter? Okay, lad os lige vende kortet her og kigge. Det er bullshit, gud skal tak og lov for det. Det er altså bullshit, for de har altså døre ind til de offentlige toiletter i Taiwan. Og gud skal tak og lov for det, så er der ikke nogen, der skal sidde der på potten til offentlig skue. Det havde været mærkeligt, hvis det var det, havde været sandt. Men det er altså bullshit. Radioen spiller lige nu Maroon 5 for dig med Beautiful.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: bedste prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende.
10: Jo, kolikken virker begge veje, ikke?
9: Dit forfriskende sommerstop.
10: Hvis det er forbindelse, så er det forbindelse, ikke?

Det var Meghan Trainor, der gav os To The Moon i Diablo på Job, som er færdig for i dag. Og ved du hvad, det var alt, hvad jeg er på plakaten denne her fredag den 21. august for dig. Men Patrick Damsted, han er klar med Damer og Diablo efter klokken 14. Og så vil jeg lige minde om, at de jo er fra klokken 15 til 18, og der er fuld knald på Indkær Bilcenter, hvor der er gratis koncert med Aura Dione og Alexander Brown sammen også her på Diablo. Så kig forbi, der er Rodeo Tyr og Gourmetvogn og Svendborg Bryghus og hele Muligjavsen 15 til 18. Jeg er tilbage på mandag klokken 10 med et frisk program i en ny uge til dig. Så have en rigtig god fredag og en skøn weekend. Vi høres ved i næste uge.

0: Diablo nyhederne.
1: Venstre kommer ikke til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som statsminister. Det slår Venstres formand Troels Lund Poulsen fast fredag på et pressemøde. Selvom meningsmålingerne lige nu viser, at Dansk Folkeparti er det største blå parti, er de politiske forskelle for store. Troels Lund Poulsen peger blandt andet på uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Spørgsmålet om, hvem der skal lede Blå Blok, er ellers åbent. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere sagt, at kandidaten bør komme fra det største parti, men han vil lige nu se tiden an. Flere elever har fredag oplevet gener i luftvejene på Dansborgskolen i Hvidovre. Derfor forlod både elever og ansatte skolens bygninger, og politiet rykkede ud. Det skriver Københavns Vestegns Politi på tjenesten Politiupdate. Det er endnu uvist, hvorfor eleverne har fået generne. Lige nu er politiet og beredskabet i gang med at undersøge en mulig årsag nærmere. Ingen meldes dog alvorligt til skadekomme i forbindelse med hændelsen. Hvor mange elever der præcis er ramt, oplyser politiet ikke. En ung mand blev fredag formiddag målt til en fart på 109 km i timen, da han drønede forbi Rødkilde Gymnasium i Vejle. Det fortæller Sydøstjyllands Politi efter at have lavet en trafikkontrol på Rødkildevej i Vejle i forbindelse med en skolestartsindsats. Det var omkring kl. 10.30, at den 18-årige mand passerede politiets kontrol, oplyser politiet i en pressemeddelelse. På stedet var fartgrænsen 50 km i timen, og da den 18-årige blev målt til 109 km i timen, sigtes han for det, der kaldes vanvidskørsel.
2: Efter mere end 10 år vikar i Svendborg skal isbryderen Torbjørn nu i arbejde i Grønland. Det kanadiske mineselskab Amarok har købt det 46 år gamle skib, og vil bruge det til blandt andet at transportere medarbejdere, udstyr og forsyninger, blandt andet til selskabets guldmine, der i perioder kan være afskåret for forsyninger på grund af is, skriver Børsen. Torbjørn kan også blive brugt til geologiske undersøgelser og opgaver for andre aktører i Grønland. Skibet skal dog først moderniseres, og den samlede investering ventes at lande på omkring 40 millioner kroner. Amarok forventer, ifølge avisen, at Torbjørn kan være i drift i Grønland om 12-18 måneder.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
4: Goddag, min ven. Så er vi godt i gang med fredag eftermiddag lige her på Diablo Damsted her. Vi sender live. I dag der er vi live og direkte fra den store åbning af Karaoke, som er en 24/7 biludstilling, hvor man kan komme ud og se både brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt, året rundt. Det er en fantastisk ting. Det er hos NK Bilcenter. Hæng på. Der kommer masser af sjov og fest og ballade i løbet af de kommende timer.
0: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret God Smag og gode oplevelser.
0: Diablo live.

0: dejligt os to.
1: Så kom solen, og den har tænkt sig mere eller mindre at blive her. I hvert fald er der ikke rigtig regn i sigte før på torsdag i den kommende uge. Og der er selvfølgelig en lille smule overskyet hister her, men selve vejrbilledet, det ser bare godt ud med tørt og for det meste solrigt vejr.

papá, yo te amo. Desde lo más profundo de mi corazón te amo. Mel was fire. Alle de drømme du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse med.

0: Lighthouse Family og Hi, hørte du lige her på Diablo denne fredag eftermiddag. Vi er live, og det er vi fra NKR Bilcenter. Der kommer til at blive en masse sjov ballade her, når klokken den bliver 15, og vi åbner dørene, og der kommer masser af gæster. Der er pølsevogn, der er slåsøm i, der er rodeotyr, der er sjov ballade, og hele Sydfyn er velkommen.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
5: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
6: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen.

0: og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
1: Diablo live.
2: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med Vi Sydfyn.
1: Diablo

0: Jacob.
1: Vi elsker hele Sydfyn.
2: Og vi elsker at sende live.
3: Det er lige det, vi gør. Damsted her. Vi er live i dag fra NKR Bilcenter, hvor vi åbner karaoke, som er her, når klokken den bliver 15, at der er kæmpe fornøjelig folkefest. Alle er velkomne hos NKR i dag. Og det er de sådan set alle dage jo, i virkeligheden. Har du nogensinde tænkt over, hvorfor skulle vi se så mange skypumper her i sensommeren? Du ved, den der lange, grå snabel, der strækker sig fra skyen ned mod jorden. Det kan du, fordi at lige nu, der er betingelserne helt perfekte. Louise Gade, hun er meteorolog, og hun bruger et billede fra skøjtebanen til at forklare, hvorfor at der sker det, der sker med sådan en skypumpe. Man kan sammenligne det med en skøjteløber, der trækker armene ind og pludselig snor hurtigere rundt. Når en lille virvel den bliver strakt opad under byskyer, så kan rotationen på samme måde tage fat, og så lige pludselig, så sker der altså noget. Skypumpen her, den opstår nede ved jord- eller havoverflade, hvor svage vinde fra forskellige retninger mødes og danner sådan en lille virvel. Og så fanger den ellers en opvind, så strækker den sig, og så accelererer den, og så kan vi se den. Så er det, vi kan se de der skypumper, som står rundt omkring. Og de fleste skypumper, vi ser i Danmark, de er kortvarige, og de er forholdsvis ufarlige, fortæller vores meteorolog. De kan se dramatisk ud, men de lever kun i få minutter. Hvis der er en kraftigere skypumpe, der rammer land, så kan den ved sådan lidt uheld lave mindre materiel skade. Den kan godt knække en gren, den kan måske flytte dine havemøbler, eller i sjældne tilfælde kan den rive en tagsten løs. Men det er altså mere noget, der ser flot ud, end noget, vi skal gå rundt og frygte.

0: det her.
1: Det er lyden af en rodeotyr, der bliver pumpet op. Ja, måske knap så meget rodeotyren, der bliver pumpet op så meget, som at det er det der område, man kan falde i. Du ved, det bløde der uden omkring den kæmpe store pude, som der er rundt om den her rodeotyr. Og det er, fordi nu er vi ved at være klar til at tage imod gæster her hos NK Bilcenter. I dag skal vi jo lancere åbne Karuk, som er en fantastisk opfindelse. Det er første sted i Danmark. Det er første gang, det sker. 24/7 adgang til en biludstilling, der blandt andet indeholder en Porsche til 1,5 million, som man midt om natten kan gå ind og prøve at sidde i, hvis man skulle have lyst til det. Det her, det er et helt vildt koncept. Jeg snakker med Hans Christian Kær, som jo er indehaveren af NK Bilcenter. Han fortalte lidt om det. Det skal vi høre meget mere om lidt senere. I første omgang skal vi have lidt nyheder.
2: Diablo Nyhederne.
3: Forborg Midtfyn Kommune har fundet sin nye social- og arbejdsmarkedschef. Den 50-årige Henrik Dons Christensen tiltræder 1. oktober og får ansvaret for omkring 900 medarbejdere. Kommunen samler dermed social- og arbejdsmarkedsområdet under én fælles ledelse, med målet om blandt andet at skabe bedre sammenhæng for borgere, der har brug for hjælp fra begge områder. Henrik Dons Christensen kommer fra en chefstilling i Helsingør Kommune, men kender allerede Forborg Midtfyn godt, da han fra 2013 til 2015 var fagchef for borgerservice og arbejdsmarked i kommunen. Hans nye ansvarsområde spænder bredt fra beskæftigelse og integration til udsatte børn og voksne, døgninstitutioner og rusmiddelbehandling. Forborgs nye internationale historiefestival er kommet videre i processen omkring to større EU-støttepuljer, og festivalformanden Janus Tobias Saito Madsen har store forventninger til fremtiden. Han håber på støtte i størrelsesorden omkring 1,5 millioner kroner om året fra 2028. Der er dog endnu ikke givet et endeligt tilsagn om pengene, skriver Fyns Amts Avis. Den nye festival afholdes første gang 30. oktober til 1. november i år med historikere, forfattere og forskere fra Danmark og udlandet. Blandt hovednavnene er Rane Willerslev og Tom Buk-Swienty. Ambitionen er på længere sigt at gøre festivalen til Nordens største historiefestival og skrue yderligere op, når Forborg markerer sit 800-års jubilæum i 2029.
4: Venstre kommer ikke til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som statsminister. Det slår Venstres formand Troels Lund Poulsen fast fredag på et pressemøde. Selvom meningsmålingerne lige nu viser, at Dansk Folkeparti er det største blå parti, er de politiske forskelle for store. Troels Lund Poulsen peger blandt andet på uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Spørgsmålet om, hvem der skal lede blå blok, er ellers åbent. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere sagt, at kandidaten bør komme fra det største parti, men han vil lige nu se tiden an. Flere elever har fredag oplevet gener i luftvejene på Dansborgskolen i Hvidovre. Derfor forlod både elever og ansatte skolens bygninger, og politiet rykkede ud. Det skriver Københavns Vestegns Politi på tjenesten Politiupdate. Det er endnu uvist, hvorfor eleverne har fået generne. Lige nu er politiet og beredskabet i gang med at undersøge en mulig årsag nærmere. Ingen meldes dog alvorligt til skadekomme i forbindelse med hændelsen. Hvor mange elever, der præcis er ramt, oplyser politiet ikke. En ung mand blev fredag formiddag målt til en fart på 109 km i timen, da han drønede forbi Rødkilde Gymnasium i Vejle. Det fortæller Sydøstjyllands Politi efter at have lavet en trafikkontrol på Rødkildevej i Vejle i forbindelse med en skolestartsindsats. Det var omkring kl. 10.30, at den 18-årige mand passerede politiets kontrol, oplyser politiet i en pressemeddelelse. På stedet var fartgrænsen 50 km i timen, og da den 18-årige blev målt til 109 km i timen, sigtes han for det, der kaldes vanvidskørsel.
2: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
6: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
7: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
8: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
9: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hesselager.
0: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
10: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
11: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
12: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
13: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
2: Diablo live.
14: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Diablo Live.

0: Du er også med sammen med Sasso. Vi er der ikke. Du hørte den lige her på Diablo. Her i dag der bliver der skruet op for festen hos NKR Bilcenter i Svendborg, når bilhuset her fejrer åbningen af sin nye showroom og bilunivers, der hedder Karook. Du er meget, meget velkommen. Du tager dine venner eller kollegaer med fra klokken 15 til 18 her. Om cirka 20 minutter så er der gratis bilfest med både biler, mad og underholdning fra Aura Dione og Alexander Brown, der kommer og spiller live. Og du kan faktisk høre lydprøverne lige i øjeblikket. Det er begge kunstneres teknikere, som er i gang med at få det her til at lyde rigtig, rigtig godt, når de kommer og spiller live senere. Også mulighed for at prøve rodeotyre og søm i træstuber, gå med i vognen, sørge for varme pølser, mens Svendborg Sund Bryghus leverer kolde fadøl. Og samtidig så har du mulighed for at opleve Karooks brugte biler, deres erhvervsbiler, deres nye elvarebiler fra Kia. Og det er så også i virkeligheden jo, som jeg lige har nævnt, premieren på Karook, som er bilhusets nye 24-7-koncept. Og det taler jeg med Hans Christian Kær, som er indehaver og direktør for hele det her NKR Bilcenter, men også for Karook. Og så spurgte jeg ham, hvad er det her egentlig for et koncept?
1: Jamen, det er egentlig så simpelt, så du kommer, når du har tid i din kalender, og så har du dit MitID med. Du går hen til døren, hovedindgangen herover, scanner en QR-kode med din telefon, udfylder mail og telefonnummer, så får vi resten via MitID. Du giver lov til, at vi må få oplysninger på dig, og så låser døren op, inden der er gået 3 sekunder.
0: Okay, og så går jeg ind og kigger på bil.
1: Så går du ind herinde i ro og mag, kigger på bil. Vi har et bordtennisbord stående. Vi har lidt til, hvis børnene er med, så de kan bygge noget Lego og læse lidt Anders Sandblad. Vi har også en lille sofa-lounge derovre med noget historie og nogle områder herinde, hvor man kan egentlig sidde også lige og holde en pause. Men ja, så går du rundt herinde, kigger på biler i det tempo, som du har det bedst med.
0: Og når I siger 24-7, er der så nogensinde lukket?
1: Nej.
0: Det er ægte 24-7.
1: Det er ægte 24-7. Det er kun MitID, der bestemmer, hvornår du går ind, og det er dit eget. Så vi har ingen holdning til, om det er morgenen, om aftenen, weekender, eller for den sags skyld juleaften. Så der er altså åben.
0: Så julenat kan jeg gå ind og kigge på Porsche herovre.
1: Du skal være hjertens velkommen.
0: Det er fantastisk. Hvordan er det blevet modtaget, da I sådan begyndt at tale om det og fortælle om det?
1: Jamen, vi har stille og roligt lad det, at bygningen er 24-7 åben, det har vi ladt sive stille og roligt hernede. Vi har ikke slået det stort op. Vi har skrevet det på nogle biler, vi har skrevet det på vores hjemmeside, men der er allerede rigtig mange besøgende. Vi får, vi får en information i vores indbakke. Det gør vores salgsafdeling, når der har været besøg herinde, således de kan ringe vedkommende op, hvis der er brug for det, og spørge, om de kan hjælpe med noget. Så vi kan se, hvor mange der går ind og ud af bygningen, og det er Svendborg begyndt at vende sig til så småt. Der kommer flot med besøgende.
0: Det er jo fantastisk. Og en ting er, at man er velkommen til at komme på et hvert givet tidspunkt og se biler, men man er også velkommen i dag fra 15.
1: Ja, i dag holder vi den helt store åbningsfest for Svendborg. Ja. Fra klokken 15 går det løs. Vi har rigget til med mad og drikke til vores gæster. Vi er så heldige, I fra Radio Diablo vil sende live hernede fra. Ja, det har vi også. Vi har Alexander Brown, DJ Alexander Brown, der spiller live. Vi har Aura Dione, der kommer og spiller live her. Og det hele starter klokken 15, og så slutter det klokken 18 i aften.
0: Og man er bare velkommen til at dumpe ind og være med.
1: Alle er velkomne. Og vi har en masse gode og søde kollegaer i skrig gule NKR t-shirts til at gå rundt på hele pladsen og hjælpe folk. Så har folk et spørgsmål, eller er der mange mennesker, så bare kig efter dem med gule t-shirts på.
2: Diablo live på Sydfyn.

0: Det var en rigtig rock'n'roll slutning, det her Apaka og Flue i et spind. Du hørte den lige her på Diablo. Der er lydprøverne i gang, og det er jo fordi, at vi senere skal have både den ene og den anden til at optræde. Alexander Brown kommer og optræder, Aura Dione kommer og optræder. Og så er der altså også Rodeo Tyr, Sømmitræstup, Gourmetvognen, Sørg for Varme Pølser, Sønborg Sund, Bryghus, Leverer Kold Fadøl. Alt det her i anledning af, at Karuk åbner i dag. Det er brugte biler, det er erhvervsbiler, det er nye elvarebiler fra Kia, det er bilhuset. NKR, som jo altså nu lancerer et 24-7-koncept, som der ikke er set nogen som helst andre steder i Danmark før i dag. Og du er velkommen til den her store fest. Kom ned til NKR Bilcenter, find der den bygning, hvor der står Karuk, og så er det fra klokken 15 til 18, at der er kæmpe, kæmpe bilfest.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg med margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
21: Carglass Repair. Carglass Replace.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
3: Diablo live.

0: Ejskæt og Afia, du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen lige her på Diablo. Og i dag, der sender vi live, det gør vi fra NKR Bilcenter, fordi de indvier Karuk. Og det her, det er simpelthen en kæmpe folkefest. Og du er så inderlig velkommen hos NKR Bilcenter her fra 15 til 18, hvor der altså sker en delens masse. Der er Aura Dione live, der er Alexander Brown live, og der er en masse sjove ting. Og så er der en ting, som jeg ikke har fået sagt til dig, og det er, at vi spinder lykkehjulet. Om ikke så dagens længe, så kommer Majbrit, og så bliver der ellers spundet lykkehjul, og det vil sige, der er spin og vind, hvor du jo simpelthen ikke kan andet end vinde.
1: Diablo nyhederne.
2: En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for over en halv million kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at ville købe biler af private, og flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen stod til at begynde fredag i retten på Frederiksberg, men blev aflyst, da tiltalte ikke dukkede op. Det er uvist, hvornår sagen nu kan komme fra retten. Aldrig før har så mange rejst gennem Københavns Lufthavn. I årets første halvår har lidt over 16 millioner passagerer nemlig været forbi lufthavnen. Det er det højeste antal rejsende nogensinde, og det skaber stor vækst i lufthavnens overskud. Den globale rejselyst er fortsat høj, det siger lufthavnens topchef Christian Poulsen i en pressemeddelelse. For at følge med den stigende efterspørgsel åbner lufthavnen næste år et nyt område i Terminal 3. Her kommer der blandt andet en større paskontrol. For netop paskontrollen har ifølge flere medier været ramt af lange køer i løbet af sommeren. Flere elever har fredag oplevet gener i luftvejene på Dansborgskolen i Hvidovre. Derfor forlod både elever og ansatte skolens bygninger, og politiet rykkede ud. Det skriver Københavns Vestegns Politi på tjenesten Politiupdate. Det er endnu uvist, hvorfor eleverne har fået generne. Lige nu er politiet og beredskabet i gang med at undersøge en mulig årsag nærmere. Ingen meldes dog alvorligt til skadekomme i forbindelse med hændelsen. Hvor mange elever, der præcis er ramt, oplyser politiet ikke.
3: Næsten 20 års arbejde med at vende afvikling til udvikling i Faaborg bliver nu anerkendt på landsplan. Byens udviklingsstrategi Sammen om Faaborg er blandt tre nominerede til Byplanprisen 2026. Arbejdet tog for alvor fat, da Faaborg mistede en række arbejdspladser og offentlige funktioner. I stedet har kommunen satset på at binde den historiske bymidte, havnen, kunsten, landskabet og øhavet tættere sammen. Faaborg Havnebad er et af de tydeligste resultater, mens den tidligere slagteribygning også er blevet en del af byens udvikling med blandt andet kultur, iværksætteri og madproduktion. Faaborg konkurrerer mod projekter fra Haderslev og Kolding. Vinderen findes i starten af oktober.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
1: Diablo live.
4: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Diablo live.
5: Radio Diablo.
0: Så er vi i gang, min ven. Det er simpelthen nu, at festen den er åben. Der er kæmpe fest. Kæmpe folkefest her hos NKR Bilcenter. Og der er masser af muligheder for at opleve det nye showroom og det nye bilunivers, der hedder Karuk. Og det her, det er bare for alle dine venner. Det er dine kolleger, det er din familie. Kom ned og vær med. Der er masser af varme pølser. Der er Svendborg Sund Bryghus med kold fadøl. Der er søm i træstup. Der er rodeotyr. Og så er der nogle vilde, vilde biler. Der er særlig en, som tiltrækker en del opmærksomhed. En stor rød Porsche til 1,5 million. Som der er en del mennesker, der lige skal ind og sidde og prøve at sidde.

0: Desværre, yes, så tro mig, jeg vil være der. Du hørte den lige her på Diablo. Vi kommer live til dig. Det gør vi direkte fra NKR Bilcenter, som indvier Karuk her i dag, som er en kæmpe historie. Altså, det er simpelthen noget helt nyt, som ikke findes nogen som helst andre steder i Danmark. Det er et 24-7-koncept. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Vi taler med Hans Christian Kær, som er både direktør og indehaver her i NKR Bilcenter. Men allerførst, vi bidrager jo også med underholdningen her i dag, Maj-Brit.
1: Og det vi gør vores bedste i hvert fald.
0: Ja, det er det. og den måde, vi gør det på.
1: Jamen, det er jo fordi, at vi har arrangeret, at jeg tager et lykkehjul med, ja, hvor at der simpelthen er præmier til alle. Du spinder, og du vinder. It's that easy.
0: Og det vilde med det her lykkehjul, som jeg jo elsker alt ved, det er, man kan ikke tabe.
1: Det kan man ikke. Og er der noget, der er gratis i dagens Danmark? Jamen, så kom herhen til den her store åbningsfest, der er hos NKR Bilcenter, og så også prøv at spinde og vinde.
0: Ja. Og de præmier, du har med, kan du prøve at give et par eksempler på noget af det, du har med, hvis man kommer ned forbi?
1: Jamen, du kan vinde popcorn til Skala Svendborg. Mm-hmm. Du kan vinde en drinks, en cocktail eller en Carlsberg til under uret. Der er en slush-ice på pipegrillen. Mm-hmm. Så alle mulige forskellige gode ting, du kan vinde.
0: Og det vil sige, du drejer hjulet, og så får du en præmie.
1: Det er lige præcis det, du gør.
0: Men det er jo fantastisk. Og lad os lige slå fast, du er her fra nu, og så drejer hjulet cirka en times tid, er det sådan?
1: Ja, lad os se en måske halvanden eller to.
0: Uff.
1: Se, hvordan... jeg ved det godt, jeg lukker op på lågeposen her.
0: Nej, du lover, lover, gør du.
1: Jamen, jeg synes, det er dejligt, at der er glade mennesker, og alle er jo glade for at få en gratis gave med hjem. Så.
0: Det må man sige. Og det er normalt jo sådan, at du plejer at kunne trække en lille kø af folk.
1: Ja.
0: Det var ligesom i gamle dage i folkeskolen, når man skulle kysse med en eller anden bag cykelskuret, ikke?
1: Det er rigtigt. Her er der ikke noget kys, men det kan jo føles sådan. Det er jo et kærligt kram, kan man sige.
0: Men jeg har bemærket, at du er ægte i det. Altså, du vil virkelig gerne have, folk vinder det, de gerne vil vinde.
1: Det vil jeg. Jeg hjælper på det. Ja. Altså, der er også mange, der siger, kan vi lige bytte det? Men sådan foregår det jo ikke. Altså, nej, vi giver jo en gave, og det bliver givet fra hjertet 100%. Og så må man tage det lige præcis, som man får det. Og jeg hæpper 100% på, hvis de går og håber på, at de får en drinks til under i bryghuset eller sådan noget. Så hæpper vi jo selvfølgelig på det.
0: Det er jo det, vi gør.
1: Ja.
0: Og omvendt, hvis der nu er nogen, som er børn, så er der selvfølgelig nogle af præmierne, som man ikke kan vinde. Hvad gør du så?
1: Jamen altså, så får de lov til at spinde en gang til. Men hvis nu, at det er tre gange, det sker, at de lander på et eller andet alkohol for en mindreårig, eller et diskoteks entré, jamen så er det mig, der bestemmer. Og må ikke det så også bliver til en King of Candy, eller en Naturama-tur, eller noget.
0: Altså en rigtig børnevenlig ting.
1: En børnevenlig ting, selvfølgelig. Det er vi nødt til.
0: Og vi er også enige om, at hvis man tager sin familie med, og man er hernede, og man spænder, så kan hele familien spænde en gang hver, ikke?
1: Alle kan få en tur hver.
0: Ja, men det er fantastisk.
1: Er det ikke hyggeligt?
0: Jo, jeg synes, det er fantastisk.
1: Jeg håber også, vi møder en masse glade mennesker.
0: Fantastisk. Og du sætter simpelthen gang i lykkehjulet nu?
1: Det gør jeg nu.
0: Mega fedt. Tak fordi du vil snakke med mig.
1: Det var så lidt, Patrick. Altid.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
4: Fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
6: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
7: Svendborgsund, blande sig.
8: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.

0: er lige her på Diablo, denne dejlige fredag eftermiddag, hvor der er en grad af folkefest. Og det er der jo simpelthen, fordi vi er nede hos NK Bilcenter, som i dag indvier deres Karuki. Og det er en stor fest. Der er mulighed her fra 15 til 18 for at både opleve biler, mad og underholdning. Our Dione kommer og spiller, Alexander Brown kommer og spiller. Vi sender direkte, vi har taget vores store lykkehjul med. Og så er der også mulighed for at prøve rodeotyr og søm i træstubber, gå med i vognen, sørge for varme pølser og Svendborg Sund Bryghus leverer kolde fadøl. Lidt tidligere, der talte jeg med Hans Christian Kjær. Og Hans Christian, han er både indehaver og direktør her i NK Bilcenter. Og det, jeg bad ham forklare, det er, hvad er det her Karuk-koncept egentlig taget for noget?
1: Jamen, Karuk, det er det første 24/7 open showroom i Danmark. Nu har vi valgt at lægge det i Svendborg, så det er hernedefra, vi kommer, og det er hernedefra, vi investerer. Men det er et showroom, hvor man kan komme ind og se på biler 24 timer i døgnet. Man biber sig simpelthen ind med MitID, og så kan man gå rundt og kigge i ro og mag. Har man brug for lidt hjælp fra en sælger, så kan man altid kalde på en. Inden for åbningstiden selvfølgelig. Folk skal også have lov at sove.
0: Ja. Nu er jeg jo ikke normalt en, der går med nej-hat, men jeg tænker, der er jo så meget, der kan gå galt. Der står for eksempel en Porsche. Altså, kan man bare gå rundt og kigge?
1: Ja, det er vi egentlig ikke så bange for. Igen, det ligger i Svendborg. Folk er gode ved hinanden hernede, så vi har ikke været så bange for, at der står ganske rigtigt en Porsche hoved til 1,5 millioner kroner. Og der har også været et par kunder inden en mørk aften at sidde i den. Men vi er slet ikke bange for det. Det hele er selvfølgelig overvåget, men folk passer på tingene, ligesom de gør i vores andre udstillinger, og når bilen står til salg udenfor. Så heldigvis er der ikke nogen problemer i den retning.
0: Det er jo fantastisk, og så tager vi nej-hatten af, og ja-hatten på i det her tilfælde. Hvad er det, der er specielt fedt ved, at man kan komme på alle tidspunkter af døgnet?
1: Jamen, vi har prøvet at tænke kundernes hverdag ind i det her, og det er ikke altid, at kunderne har tid til at kigge på bilen, når vi har åben. Og det har vi prøvet lidt til med, hvornår i weekenderne skal vi holde åben, og hvornår skal vi være her sidst på dagen, eller måske om aftenen nogle gange. Lavet en masse forskellige forsøg, men virkeligheden er jo, at det er individuelt, og det kan ændre sig med ganske kort tid. Så hvis vi gerne vil være der, når kunderne er der, så er det her en løsning på det.
0: Og det er jo en lidt unik position, I har, fordi I er jo den eneste private bilforhandler i Svendborg og nærmest på Sydfyn efterhånden. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, vi er den sidste 100% lokalejede svendborgensiske bilforhandler hernede på Sydfyn. Rigtig meget går over til store kæder, som oftest ligger i de store byer, men vi har valgt at investere i Svendborg og bruge vores krudt hernede i stedet for i alle mulige andre steder i Danmark.
0: Og hvad er det, altså hvad betyder det, at I lokalejet er I funderet her?
1: Jamen det betyder jo netop, at en investering som vores Karuk-bygning hernede i Svendborg også bliver placeret i Svendborg. Var det en stor kæde, der havde lavet det her, så ville det være naturligt at placere den i København, Aarhus, måske ind i Odense. Det sidste, en større kæde, vi tænkte på, var nok at lægge en investering som den her i Svendborg. Det er området, der alligevel ikke helt stort nok til. Men det er det for os, for det hernede, vi er koncentreret omkring.
0: Og det er også her, jeres hjerter ligger, kan man mærke, ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Der er jo noget andet interessant i det her, det er, at der er en afdeling for erhvervsbiler, og så er der en afdeling for brugte biler. Så det er begge dele, der er åbent hele døgnet?
1: Ja, det er det. Vores erhvervsafdeling, det er netop for at ramme de enormt travle erhvervsdrivende, for vi kender det jo selv. Der er så travlt hver eneste dag, så skal man også lige få klemt at kigge varebil ind i programmet, så kan det altså være svært. Vi kører selvfølgelig ud til vores kunder og kommende kunder forhåbentlig, og viser bilerne frem, og folk kommer også i ny og næ i åbningstiden. Men det, der burde gøre det noget nemmere for de erhvervsdrivende, det er, at de kan gå herind og kigge med deres MitID, når de har tid. Og der prøver vi at udstille noget forskelligt hele tiden. Det er svært at få alle varebiler ind i butikken. De er jo store, men vi prøver at skifte ud hele tiden. Og har man et ønske om at se en varebil, så kan man altid ringe til Lars, vores erhvervschef, og bede ham om at sætte en ind, så man kan komme og kigge om aftenen på den.
2: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo.

0: Justin Timberlake og Known Angels hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har denne eftermiddag sammen, og der er allerede et rigtig, rigtig godt fremmøde her til Karuk, som den store 427-koncept hedder. Og lige nu, der går Hans Christian Kjær op på scenen og siger velkommen og holder talen, som bliver indvielsen til hele det her fantastiske show. Vi lader ham tale i fred, og så går vi på nyheder imens.
1: Diablo Nyhederne.
2: Sårbare unge i Svendborg får nu mulighed for at få en frivillig mentor, der kan blive en ekstra relation i deres hverdag. Det sker gennem et nyt samarbejde mellem Bindeledet og Impuls Kursuscenter og Mødested, som er en del af Socialpsykiatrien i Svendborg Kommune. Fremover kommer frivillige fra Bindeledet på besøg hos Impuls en gang om ugen. Her skal de gennem aktiviteter og socialt samvær lære de unge at kende, og relationerne kan senere udvikle sig til selvvalgte mentorskaber. Tanken er, at den frivillige mentor ikke skal erstatte den professionelle støtte, men give den unge en personlig relation og et større netværk uden for de eksisterende tilbud. Næsten 20 års arbejde med at vende afvikling til udvikling i Forborg bliver nu anerkendt på landsplan. Byens udviklingsstrategi Sammen om Forborg er blandt tre nominerede til Byplanprisen 2026. Arbejdet tog for alvor fat, da Forborg mistede en række arbejdspladser og offentlige funktioner. I stedet har kommunen satset på at binde den historiske bymidte, havnen, kunsten, landskabet og øhavet tættere sammen. Forborg Havnebad er et af de tydeligste resultater, mens den tidligere slagteribygning også er blevet en del af byens udvikling med blandt andet kultur, iværksætteri og madproduktion. Forborg konkurrerer mod projekter fra Haderslev og Kolding. Vinderen findes i starten af oktober.
3: Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Derfor vil Dansk Boldspilunion nu have en ny leder i spidsen for det internationale fodboldforbund. Det skriver Unionen fredag på sin hjemmeside. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Og selvom forslaget er trukket tilbage, ændrer det ikke på bestyrelsens vurdering, lyder det fra DBU. Derfor vil det danske forbund nu arbejde sammen med blandt andet UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge i juni. Her afgik en 32-årig svensk mand efterfølgende ved døden. Det oplyser Københavns Politi. De to nye sigtede er en 24-årig og en 29-årig mand. I forvejen sidder en 31-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. Politiet oplyser desuden, at sagerne vil blive behandlet særskilt, da der ikke er oplysninger om, at mændene har handlet sammen. I sidste uge fik fire unge venner betinget fængselsstraffe for at fælde to træer ud over veje på Djursland. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Træerne blev fældet en aften i slutningen af januar, og i begge tilfælde måtte bilisterne bremse for at undgå at ramme træerne på vejen. Heldigvis kom ingen til skade, lyder det fra anklager Nana Kok. Hun fortæller, at retten lagde vægt på, at de unge måtte vide, at det var forbundet med fare for andre. De fire venner fik mellem 3 og 4 måneders betinget fængsel, og de har alle modtaget dommen.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
7: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
8: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia forhandler.
9: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
10: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
11: Diablo live. Live.
12: I samarbejde med vores livepartnere. SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
11: Diablo live.

0: Collins og This Girl. Du hørte den lige her på Diablo. Og der er simpelthen fyldt her hos NK Bilcenter ved alle borgere. Der er super lækker mad, der er super lækker øl, der er super lækre gæster, som bare sidder og hygger sig. Og netop nu for et øjeblik siden, der var det sådan Hans Christian Kær, som er direktør, indehaver. Han sagde således.
1: Vi skal fejre vores nye kommunebygning. Vi skal fejre Svendborg. Så vi ikke gør mig en tjeneste at gå ind og få en pølse inden fra gourmetvognen. Få en Karuk fyraftensøl inde ved Svendborgsund Bryghus for de unge mennesker, men også dem, der har mod på det af lidt moden alder, er I velkommen til at prøve Rodeo-tyren, og så selvfølgelig slå søm i blok her rundt omkring. Radio Diablo har lovet at sende live herovre fra, der er thumbs up, så den kører. Og så er vores gode musikalske venner, Aura Dione og Alexander Brown, klar til at spille musik for jer alle sammen. De går på heroppe kl. 16. Har I brug for hjælp, så spørg vores gode kollegaer, som er i gul i dag med NK'er bagpå. I kan se Tobias nede på Rodeo-tyren, og der går omkring 15 rundt i lokalet her. Og udenfor, der vil hjælpe jer. Ha' nu en fantastisk god fest, og tusind tak, fordi I er kommet. God weekend.
2: Diablo live. Live på Sydfyn.
0: Og som sagt, er du altså også velkommen. Kom herned og vær med indtil klokken 18 i dag. Der er en forrygende folkefest her hos NK Bilcenter.

0: helt forrygende. Altså, er der nogen, der er landet i ikke at være gulddreng, så er det Malte Ebert. Han er simpelthen i den grad fuldstændig blevet sig selv. Nu skal vi finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve på Sydfyn netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I morgen er der børnelørdag i Filmhaven. Kom til børnelørdag med leg, dans, bingo og visning af Disneys Dumbo. Hverdag er Katrine Kemsgaard, der sørger for masser af sjov for hele familien. Det er i morgen, der er børnelørdag i Filmhaven mellem kl. 10 og 13.30, og det er helt gratis at være med. I morgen er der også gang i den maritime festival i Forborg. Kom til fest på Forborg Havn og oplev suset fra havet med sejlads, roning, dykning og meget mere. Det er ved slagteribygningen, man starter i morgen kl. 10. I morgen er der også sommerkoncert i Rudkøbing. Det er ved Hine ved Vandtårnet, der bliver mulighed for at opleve Danmarks største militærorkester og irsk folkemusik, når de indtager friluftsscenen. Det er fra kl. 13 til 18. Og så byder Svend Filmdage i weekenden også på en badetur. Det handler om en fælles badetur til Christiansminde Strand. En hyggelig morgen og formiddag med musik, kaffe, fællesskab og en frisk dukkert, inspireret af filmen Den Store Badedag. Der er stor sydfynsk badedag, søndag fra kl. 9 til 10.30 på Christiansminde Strand.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
19: replace. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Varm kaffe nu.
0: Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Diablo live.
22: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
21: Diablo live.

0: Alvaro Soler. Hørte du lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen ganske som sædvanlig indtil klokken den bliver 18. Og det, der også sker indtil klokken den bliver 18, det er, at NKR Bilcentret indviger Karuk, som er en kæmpe indvielsesfest, blandt andet med Amor Dione Live, Alexander Brown Live, Visender Live. Vi har også masser af spin og vind, og du kan tro, folk, de er i verdens bedste stemning i dag. Der er simpelthen varme pølser, og der er kold fadøl, og der bliver i den grad sparket dæk.
1: Diablo nyhederne.
2: Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Derfor vil Dansk Boldspilunion nu have en ny leder i spidsen for det internationale fodboldforbund. Det skriver unionen fredag på sin hjemmeside. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Og selvom forslaget er trukket tilbage, ændrer det ikke på bestyrelsens vurdering, lyder det fra DBU. Derfor vil det danske forbund nu arbejde sammen med blandt andet UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge i juni. Her afgik en 32-årig svensk mand efterfølgende ved døden. Det oplyser Københavns Politi. De to nye sigtede er en 24-årig og en 29-årig mand. I forvejen sidder en 31-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. Politiet oplyser desuden, at sagerne vil blive behandlet særskilt, da der ikke er oplysninger om, at mændene har handlet sammen. I sidste uge fik fire unge venner betinget fængselsstraffe for at fælde to træer ud over veje på Djursland. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Træerne blev fældet en aften i slutningen af januar, og i begge tilfælde måtte bilisterne bremse for at undgå at ramme træerne på vejen. Heldigvis kom ingen til skade, lyder det fra anklager Nana Kok. Hun fortæller, at retten lagde vægt på, at de unge måtte vide, at det var forbundet med fare for andre. De fire venner fik mellem 3 og 4 måneders betinget fængsel, og de har alle modtaget dommen.
3: Næsten 20 års arbejde med at vende afvikling til udvikling i Forborg bliver nu anerkendt på landsplan. Byens udviklingsstrategi, Sammen om Forborg, er blandt 3 nominerede til Byplanprisen 2026. Arbejdet tog for alvor fat, da Forborg mistede en række arbejdspladser og offentlige funktioner. I stedet har kommunen satset på at binde den historiske bymidte, havnen, kunsten, landskabet og øhavet tættere sammen. Forborg Havnebad er et af de tydeligste resultater, mens den tidligere slagteribygning også er blevet en del af byens udvikling med blandt andet kultur, iværksætteri og madproduktion. Forborg konkurrerer mod projekter fra Haderslev og Kolding. Vinderen findes i starten af oktober. Der bliver både militærmusik og irske toner i Rudkøbing i morgen, når Hines venner inviterer til 2 gratis koncerter under åben himmel. Musikken begynder kl. 13 i Hine Anlæg, hvor hjemmeværnets musikkorps Syd går på scenen. Langelandsborgmester Jørgen Nielsen er konferencier, og publikum kan blandt andet høre danske sange, pop, rock og klassiske toner. Efter en pause skifter musikken karakter. Fra kl. 16 til 18 overtager det odenseanske band Celtic Crew med irsk og skotsk folkemusik. Koncerterne finder sted ved den historiske friluftsscene Hine Anlæg, som Hines venner de seneste år har arbejdet på at skabe nyt liv omkring. Der er gratis adgang til begge koncerter.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
0: Goddag, min ven. Du er med direkte og live her på Diablo. Vi sender nede fra NKR Bilcenter, som i dag indviger Karuk. Og der er simpelthen en kæmpe folkefest her i det svendborgensiske. Det er der indtil klokken. Den bliver 18. Du er så velkommen. Om et ganske kort øjeblik, så går Aura Dione på scenen, og derefter så kommer der også senere Alexander Brown. Alt det kan du glæde dig til lige her på Diablo eller hos NKR Bilcenter.
1: Diablo live.
4: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og under uret God Smag og gode oplevelser.
1: Diablo live.
5: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single Before You Go lige her.

0: liveset. Og det betyder, at vi lige nu tager den lidt med ro, og så skal vi nok vende ordentligt live tilbage. Men den første sang, som hun spillede akustisk, det var Friends, og den har jeg lagt klar til dig. Jeg håber, du bliver hængende, så kommer den lige om lidt.
1: Hybel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset med Jim Vest.
5: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud, få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
10: Diablo live. Live.
11: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
10: Diablo live.

netop nu her hos NKR Bilcenter, hvor vi sender live i anledning af åbningen af Karook, som er deres store 24-7-koncept, hvor du altså har mulighed for at kigge på både erhvervsbiler og private, brugte biler hele døgnet, hver evig eneste dag. Også natten efter juleaften, hvis du pludselig skulle få lyst til at købe en bil der. Jamen, så har vi netop nu Aura Dione på scenen, og lidt senere har vi Alexander Brown, og der er også en masse andre aktiviteter. Skynd dig herned, vær med inden klokken den bliver 18, og så er der bare folkefest i Svendborg.

0: Diablo nyhederne.
1: Sårbare unge i Svendborg får nu mulighed for at få en frivillig mentor, der kan blive en ekstra relation i deres hverdag. Det sker gennem et nyt samarbejde mellem Bindeledet og Impuls Kursuscenter og Mødested, som er en del af Socialpsykiatrien i Svendborg Kommune. Fremover kommer frivillige fra Bindeledet på besøg hos Impuls en gang om ugen. Her skal de gennem aktiviteter og socialt samvær lære de unge at kende, og relationerne kan senere udvikle sig til selvvalgte mentorskaber. Tanken er, at den frivillige mentor ikke skal erstatte den professionelle støtte, men give den unge en personlig relation og et større netværk uden for de eksisterende tilbud.
2: Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream-gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefoder og lystsejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning. Statsadvokaten i København oplyser dog til DR, at de ikke kunne finde noget dokument, der bekræfter afvisningen. Regeringen foreslår nu at straffe mild vold hårdere. Det sker efter en sag fra juni, hvor en svensk mand døde af et slag ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København. Den hårde straf skal gælde, hvis et offer dør af et slag eller et skub, og gerningsmanden tidligere har begået personfarlig kriminalitet. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen til Ritzau. I den konkrete sag er 3 mænd nu sigtet for mild vold. Statsminister Mette Frederiksen har kaldt adfærden for psykopatisk, men det kritiserer professor i strafferet Jørgen Vestergaard, fordi retssagen stadig er i gang. En 17-årig dreng er fredag blevet varetægtsfængslet efter en 18-årig mand i sidste uge blev stukket med en machete på Amager. Knivstikkeriet skete torsdag i sidste uge i Tårnby, hvor offeret blev ramt i både låret og hånden. Torsdag formiddag blev den 17-årige anholdt, og her fandt politiet en machete. Drengen er sigtet for grov vold. Det oplyser Københavns Politi. I retten kom det frem, at de 2 unge angiveligt kender hinanden i forvejen. Den 17-årige nægter sig skyldig, men skal foreløbig sidde fængslet i 25 dage.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Seniorerhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
7: Ulige nummer. Mads Langer. Og Silent Disco hele natten. Kommer der ned til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
9: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
10: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7 til 18 begge dage.
9: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
11: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
0: Diablo live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
0: Diablo

0: I dag, der sender vi live. Det gør vi fra NK Bilcenter, hvor der netop nu er live-koncert med Auradirone, og der er masser af tryk på. Og bagefter, der kommer Alexander Brown. Du er stadigvæk meget, meget velkommen til at komme herned. Der er cirka en lille halvanden times tid, hvor du har mulighed for at opleve alle mulige fantastiske ting. Lidt tidligere, der talte jeg med Hans Christian Kær, som er både indehaver og direktør, og jeg bad ham forklare noget mere om det her Karuk-koncept, som er præcis det koncept, der er premiere på lige nøjagtigt i dag.
1: Jamen, Karuk, det er det første 24/7 open showroom i Danmark. Nu har vi valgt at lægge det i Svendborg, så det er hernede fra, vi kommer, og det er hernede fra, vi investerer. Men det er et showroom, hvor man kan komme ind og se på biler 24 timer i døgnet. Man biber sig simpelthen ind med MitID, og så kan man gå rundt og kigge i ro og mag. Har man brug for lidt hjælp fra en sælger, så kan man altid kalde på en. Inden for åbningstiden selvfølgelig. Folk skal også have lov at sove.
0: Ja. Nu er jeg jo ikke normalt en, der går med nej-hat, men jeg tænker, der er jo så meget, der kan gå galt. Der står for eksempel en Porsche. Altså, kan man bare gå rundt og kigge?
1: Ja, det er vi egentlig ikke så bange for. Igen, det ligger i Svendborg. Folk er gode ved hinanden hernede, så vi har ikke været så bange for, at der står ganske rigtigt en Porsche hoved til 1,5 millioner kroner. Og der har også været et par kunder inden en mørk aften at sidde i den. Men vi er slet ikke bange for det. Det hele er selvfølgelig overvåget, men folk passer på tingene, ligesom de gør i vores andre udstillinger, og når bilen står til salg udenfor. Så heldigvis er der ikke nogen problemer i den retning.
0: Det er jo fantastisk, og så tager vi nej-hatten af, og ja-hatten på i det her tilfælde. Hvad er det, der er specielt fedt ved, at man kan komme på alle tidspunkter af døgnet?
1: Jamen, vi har prøvet at tænke kundernes hverdag ind i det her, og det er ikke altid, at kunderne har tid til at kigge på bilen, når vi har åben. Og det har vi prøvet lidt til med, hvornår i weekenden skal vi holde åben, og hvornår skal vi være her sidst på dagen, eller måske om aftenen nogle gange. Lavet en masse forskellige forsøg, men virkeligheden er jo, at det er individuelt, og det kan ændre sig med ganske kort tid. Så hvis vi gerne vil være der, når kunderne er der, så er det her en løsning på det.
0: Og det er jo en lidt unik position, I har, fordi I er jo den eneste private bilforhandler i Svendborg og nærmest på Sydfyn efterhånden. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, vi er den sidste 100% lokalejede svendborgensiske bilforhandler hernede på Sydfyn. Rigtig meget går over til store kæder, som oftest ligger i de store byer, men vi har valgt at investere i Svendborg og bruge vores krudt hernede i stedet for i alle mulige andre steder i Danmark.
0: Og hvad er det, altså hvad betyder det, at I lokalejet er I funderet her?
1: Jamen det betyder jo netop, at en investering som vores Karuk-bygning hernede i Svendborg også bliver placeret i Svendborg. Var det en stor kæde, der havde lavet det her, så ville det være naturligt at placere den i København, Aarhus, måske ind i Odense. Det sidste, en større kæde, vi tænkte på, var nok at lægge en investering som den her i Svendborg. Det er området, der alligevel ikke helt stort nok til. Men det er det for os, for det hernede, vi er koncentreret omkring.
0: Og det er også her, jeres hjerter ligger, kan man mærke, ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Der er jo noget andet interessant i det her, det er, at der er en afdeling for erhvervsbiler, og så er der en afdeling for brugte biler. Så det er begge dele, der er åbent hele døgnet.
1: Ja, det er det. Vores erhvervsafdeling, det er netop for at ramme de enormt travle erhvervsdrivende, for vi kender det jo selv. Der er så travlt hver eneste dag, så skal man også lige få klemt at kigge varebil ind i programmet, så kan det altså være svært. Vi kører selvfølgelig ud til vores kunder og kommende kunder forhåbentlig, og viser bilerne frem, og folk kommer også i ny og næ i åbningstiden. Men det, der burde gøre det noget nemmere for de erhvervsdrivende, det er, at de kan gå herind og kigge med deres MitID, når de har tid. Og der prøver vi at udstille noget forskelligt hele tiden. Det er svært at få alle varebiler ind i butikken. De er jo store, men vi prøver at skifte ud hele tiden. Og har man et ønske om at se en varebil, så kan man altid ringe til Lars, vores erhvervschef, og bede ham om at sætte en ind, så man kan komme og kigge om aftenen på den. Diablo Live.

Lige i øjeblikket, der har du mulighed for at vinde 2 par 2 billetter og en backstage rundtur på årets Midtfyns Festival. Midtfyns Festivalen, den er tilbage den 3., 4. og 5. september. Hver eneste dag, der er det er sådan, at vi giver dig et nyt spørgsmål her på Diablo. Jo flere dage du med, jo større chance har du for at vinde. Dagens spørgsmål, det er, der er mulighed for at overnatte på camping ved årets festival. Hvor? Er det 3 km væk, eller er det helt tæt ved festivalen? Send os svaret på 28 103 103, og når vi har modtaget de svar, det er rigtigt, så er du med i den store konkurrence om 2 par 2 billetter

0: Hallo, Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, mens vi går og venter på Alexander Brown. Han kommer og spiller live. Jamen, så kan jeg fortælle dig, at vi lige har haft fingre i Dione, som hun hedder, Aura Dione. Og det var mig, Britt, som lavede et interview, og det blev et brandgodt interview, som du kan glæde dig til. Det kommer om ikke så dagens længe lige her på Diablo.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
16: Replace. Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene.
13: Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Diablo live.
2: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
1: Diablo live.

0: Dua Lipa er på besøg hos Calvin Harris. Det her, det var One Kiss. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Ganske sædvanligt tro i dag, der kommer vi live ned fra NKR Bilcenter. Og der er simpelthen så meget smæk på. Det var sådan, at Maj-Brit, hun talte for et kort øjeblik siden med Aura Dione. Og ved du hvad, det interview, det er mega fedt. Gribende interview. Glæder dig til det. Det er på vej lige her på Diablo.
1: Diablo nyhederne.
2: Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream-gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefoder og lystsejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning. Statsadvokaten i København oplyser dog til DR, at de ikke kunne finde noget dokument, der bekræfter afvisningen. Regeringen foreslår nu at straffe mild vold hårdere. Det sker efter en sag fra juni, hvor en svensk mand døde af et slag ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København. Den hårde straf skal gælde, hvis et offer dør af et slag eller et skub, og gerningsmanden tidligere har begået personfarlig kriminalitet. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen til Ritzau. I den konkrete sag er 3 mænd nu sigtet for mild vold. Statsminister Mette Frederiksen har kaldt adfærden for psykopatisk, men det kritiserer professor i strafferet Jørgen Vestergaard, fordi retssagen stadig er i gang. En 17-årig dreng er fredag blevet varetægtsfængslet efter en 18-årig mand i sidste uge blev stukket med en machete på Amager. Knivstikkeriet skete torsdag i sidste uge i Tårnby, hvor offeret blev ramt i både låret og hånden. Torsdag formiddag blev den 17-årige anholdt, og her fandt politiet en machete. Drengen er sigtet for grov vold. Det oplyser Københavns Politi. I retten kom det frem, at de 2 unge angiveligt kender hinanden i forvejen. Den 17-årige nægter sig skyldig, men skal foreløbetid fængslet i 25 dage.
3: Næsten 20 års arbejde med at vende afvikling til udvikling i Faaborg bliver nu anerkendt på landsplan. Byens udviklingsstrategi, Sammen om Faaborg, er blandt 3 nominerede til Byplanprisen 2026. Arbejdet tog for alvor fat, da Faaborg mistede en række arbejdspladser og offentlige funktioner. I stedet har kommunen satset på at binde den historiske bymidte, havnen, kunsten, landskabet og øhavet tættere sammen. Faaborg Havnebad er et af de tydeligste resultater, mens den tidligere slagteribygning også er blevet en del af byens udvikling med blandt andet kultur, iværksætteri og madproduktion. Faaborg konkurrerer mod projekter fra Haderslev og Kolding. Vinderen findes i starten af oktober. Sårbare unge i Svendborg får nu mulighed for at få en frivillig mentor, der kan blive en ekstra relation i deres hverdag. Det sker gennem et nyt samarbejde mellem Bindeledet og Impuls Kursuscenter og Mødested, som er en del af Socialpsykiatrien i Svendborg Kommune. Fremover kommer frivillige fra Bindeledet på besøg hos Impuls 1 gang om ugen. Her skal de gennem aktiviteter og socialt samvær lære de unge at kende, og relationerne kan senere udvikle sig til selvvalgte mentorskaber. Tanken er, at den frivillige mentor ikke skal erstatte den professionelle støtte, men give den unge en personlig relation og et større netværk uden for de eksisterende tilbud.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
0: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen ganske sædvanligt tro lige her på Diablo Damsted her. Vi sender live i dag, det gør vi ned fra NKR Bilcenter, som indvier Karuk. Her i dag, der er der bare skruet op for festen hos NKR Bilcenter. Du har stadigvæk en times tid nu. Der er lige om et øjeblik en kæmpe bilfest i gang med Alexander Brown, der kommer og spiller live. Og der er også mulighed for at prøve rodeotyr. Der er mulighed for at slå søm i træstup. Gourmetvognen er herude og sørge for varme pølser. Jeg fik et par stykker for et øjeblik siden, og det var bare godt. Hvad jeg ikke har fået nu, det er Svendborg Sund Bryghus med en dejlig kold fadøl, men det tænker jeg, kan, når jeg går af her, når klokken den bliver 18 og overgiver til Harske Hubi og Sydsynsfesten. Hvis du har mulighed, så kom ned og vær med.
1: Diablo live.
4: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret God Smag og gode oplevelser.
1: Diablo live.
5: Diablo. Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Nick & Jay med Aura. Du hørte den lige her på Diablo denne fredag eftermiddag. Det kunne ikke passe bedre end Nick & Jay Aura lige nu. For Aura Dione, hun var her og spillede for ganske kort øjeblik siden. Og samtidig så havde vi vores aftenvært Majbrit til stede. Og det var simpelthen sådan, at Majbrit lige fik slået en klo i Aura og lavet et interview med.
1: Simpelthen så glad for, at du sang her i dag. Og jeg er nødt til lige at spørge, hvad er forskellen, når man sådan synger akustisk versus en stor scene?
2: Jamen altså på en måde, så er det jo lidt det samme, fordi at der er jo en masse mennesker, som glæder sig til, at man kommer, og som godt kan lide musik. Så jeg prøver altid at gå ind med den følelse af, lige meget om der er 30 mennesker, eller om der er 10.000. Altså til, på en måde det der med, at man, jeg kommer for at give noget, og det er sådan en stor glæde. Så egentlig for mig er det meget det samme. Jeg gør mig bare sindssygt umage og elsker bare at lave musik og synge.
1: Hvad er det, du snakkede om op på scenen? Der talte du lidt om igen det her sådan, med at give, og hvad det betyder for dig. Og du er kommet fra et lille sted, og så til et stort sted. Vil du ikke fortælle lidt om det?
2: Jo, altså, jeg har jo nogle rødder på både Bornholm og på Færøerne, som jo er jo nogle, kan man sige, bitte små frimærker på jorden, på jordkloden. Så det med at komme fra noget, der er så småt, og så på en eller anden måde have en drøm om at komme ud i verden, og et eller andet sted ikke bare komme ud i verden, men også komme ud med noget, som man har på hjertet. Det er jo en, det er jo en kæmpe stor ting, også når det så lykkes. Fordi man baner jo selvfølgelig også vejen for alle dem, der kommer efter en. Samtidig med det, så er der jo også nogen, jeg har set op til, og jeg har tænkt, ej, hvis jeg kan ligesom på en eller anden måde komme den vej, som de også er gået. Så det er jo sådan interessant det der med, at man har en drøm, og så bliver den til noget, og så kan der være nogen, der drømmer videre på den senere.
1: Er der en forskel på den aura, jeg ser i dag på scenen, end da du kom frem? Altså, hvor er du henne i dag i forhold til dengang?
2: Jeg tror helt klart, jeg har været på en stor rejse. Jeg har jo lavet musik siden 2008, da mit første album kom ud. Og jeg har også, hvad kan man sige, været igennem mange personlige ting, hvor at det, jeg elsker ved at lave musik og skrive musik, det er jo, det kommer fra hjertet, og det er de historier og de mennesker, jeg har mødt på vejen, og de oplevelser, jeg har haft. Det er sådan en det er jo en måde at ligesom bearbejde det på, så mine sange er meget ægte, og de er meget rå, og det tror jeg egentlig altid, de har været. De kommer fra et meget autentisk sted.
1: Hvilken en af dine sange betyder mest for dig, eller genkender dig mest?
2: Ej, det er et rigtig svært spørgsmål, og et rigtig godt spørgsmål. Altså, mine sange, det er jo lidt ligesom børn, tror jeg. Altså, man har det sådan, okay, nogle gange i en periode, så fungerer et eller andet nummer bare rigtig, rigtig godt. Eller man har lige sådan energi på, wow, der den her som skal jeg tænke mig om. Jeg har en ny sang, der kommer ud, der hedder Når verden er sindssyg, som jeg glæder mig enormt meget til at spille, fordi den på en eller anden måde både handler om den verden, vi lever i, men også det om at have nogen at holde fast i, og tro på det gode, og tro på håbet, og det tror jeg er vigtigt lige nu.
1: Lige til sidst er jeg nødt til at bare lige høre dig. Hvad giver dig de bedste good vibes i dag?
2: Og de bedste good vibes i dag, altså udover hvad kan sige, det her NK og Bilcenter kører totalt neonfarvet tøj, så holder der faktisk også over i hjørnet en bod, man kan hoppe op på. Jeg kan se herfra en tyr. Jeg har faktisk lidt et vedmål kørende med min guitarist om, hvem der kan holde så længst tid på den. Samtidig er det også tilskuer, så jeg er sådan lidt, skulle man gøre det, men jeg kunne godt være fristet. Jeg tror, det kunne give rigtig good vibes at sidde på den.
1: Jeg er så meget med på det. Hvis du gør det, så gør jeg det også. Tusind tak, Aura.
2: Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være med.

0: i Blindal Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindal.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Diablo Live.
7: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
6: Diablo Live.

Det var en af de gode sange her på Diablo. Vi er netop nu Alexander Brown på scenen. Han er godt i gang med at give den et kæmpe, kæmpe, kæmpe skæv skub i danseryggen, kan man godt sige. Og en af de ting, som vi også lige skal nå, det er at snakke med Frederik Dirksen. Han er salgschef her hos NK Bilcenter. Han kan fortælle os en masse om det der med biltendenser. Hvad er det, folk køber i øjeblikket? Og hvad er det, folk de går og tænker over? Det kommer vi tilbage til lidt senere.

0: Diablo nyhederne.
1: Sårbare unge i Svendborg får nu mulighed for at få en frivillig mentor, der kan blive en ekstra relation i deres hverdag. Det sker gennem et nyt samarbejde mellem Bindeledet og Impuls Kursuscenter og Mødested, som er en del af Socialpsykiatrien i Svendborg Kommune. Fremover kommer frivillige fra Bindeledet på besøg hos Impuls en gang om ugen. Her skal de gennem aktiviteter og socialt samvær lære de unge at kende, og relationerne kan senere udvikle sig til selvvalgte mentorskaber. Tanken er, at den frivillige mentor ikke skal erstatte den professionelle støtte, men give den unge en personlig relation og et større netværk uden for de eksisterende tilbud. Der bliver både militærmusik og irske toner i Rudkøbing i morgen, når Hines venner inviterer til to gratis koncerter under åben himmel. Musikken begynder kl. 13 i Hine Anlæg, hvor Hjemmeværnets Musikkorps Syd går på scenen. Langelandsborgmester Jørgen Nielsen er konferencier, og publikum kan blandt andet høre danske sange, pop, rock og klassiske toner. Efter en pause skifter musikken karakter. Fra kl. 16 til 18 overtager det odenseanske band Celtic Crew med irsk og skotsk folkemusik. Koncerterne finder sted ved den historiske friluftsscene Hine Anlæg, som Hines venner de seneste år har arbejdet på at skabe nyt liv omkring. Der er gratis adgang til begge koncerter.
2: Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefoder og lystsejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning. Statsadvokaten i København oplyser dog til DR, at de ikke kunne finde noget dokument, der bekræfter afvisningen. Regeringen foreslår nu at straffe mild vold hårdere. Det sker efter en sag fra juni, hvor en svensk mand døde af et slag ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København. Den hårde straf skal gælde, hvis et offer dør af et slag eller et skub, og gerningsmanden tidligere har begået personfarlig kriminalitet. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen til Ritzau. I den konkrete sag er 3 mænd nu sigtet for mild vold. Statsminister Mette Frederiksen har kaldt adfærden for psykopatisk, men det kritiserer professor i strafferet Jørgen Vestergaard, fordi retssagen stadig er i gang. En 17-årig dreng er fredag blevet varetægtsfængslet efter en 18-årig mand i sidste uge blev stukket med en machete på Amager. Knivstikkeriet skete torsdag i sidste uge i Tårnby, hvor offeret blev ramt i både låret og hånden. Torsdag formiddag blev den 17-årige anholdt, og her fandt politiet en machete. Drengen er sigtet for grov vold. Det oplyser Københavns Politi. I retten kom det frem, at de to unge angiveligt kender hinanden i forvejen. Den 17-årige nægter sig skyldig, men skal foreløbig sidde fængslet i 25 dage.
0: Diablo. Vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vækstende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
8: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
9: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
10: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
11: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
12: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
13: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
14: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
15: Diablo live. Live.
16: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
15: Diablo live.

0: The Weeknd og Dancing in the Flames. Der er heldigvis ingen flammer, men der er folk, der danser her. Fordi vi har Alexander Brown til at give det den ultimative feststemning her fredag eftermiddag hos NKR Bilcenter. Det, der sker i dag, det er jo, at der bliver indviet det, der hedder Karook, som er en 24/7 service, hvis man vil købe brugte biler, eller man vil ind og kigge på erhvervsbiler. Og jeg talte med Frederik Dirksen, som er salgschef hos NKR, så sagde, hvad er det egentlig, der er det særlig fede ved den her måde at gøre det på?
1: Jamen, det fede ved Karook, synes jeg, er, at man kan besøg os døgnet rundt. Se et stort udvalg af nyere biler og selvfølgelig også brugte biler. Så adgang døgnet rundt og et stort udvalg af nye brugte biler.
0: Men da jeg købte bil for efterhånden mange år siden, der var det sådan, der skulle jeg møde op, når der var tid til, at jeg mødte op, så kunne jeg få en prøvetur. Altså det er ligesom om det her, det er helt vendt om.
1: Ja, verden også i bilbranchen er blevet væsentligt anderledes, end der var for mange år siden. Så i dag er vi nødt til at tilpasse os vores kunder, og kunderne efterspørger nu en alternativ løsning i at kigge på bil.
0: Hvordan er det i øjeblikket, når man kigger på det der med, der må være en del, som går sådan med en benzinbil eller en dieselbil og tænker, skal jeg have en elbil osv.? Altså, er folk sådan lidt mere eftertænksomme i øjeblikket?
1: Ja, det synes jeg. Men jeg synes også, når kunderne besøger os i forretningen, at de har gjort så mange overvejelser omkring, at det skal være en elbil. Mange er enormt fokuseret på netop elbiler, og i særdeleshed, hvis vi snakker nye biler, og måske ikke så meget brugte biler. Taler vi brugte biler, er der mange, der er okay med en lettere brugt benzin- eller plug-in-hybrid. Men snakker vi briksnye biler, har langt de fleste besluttet sig for hjemmefra, at det skal være en elbil.
0: Og hvad vil du sige? Nu er du jo salgschef selvfølgelig her, så der er selvfølgelig en lille smule bias i det, men hvad vil du selv købe?
1: Jeg vil helt afgjort selv købe en elbil. Ja. Jeg synes, infrastruktur, ladestander, punkter rundt omkring er på et niveau nu, hvor det fungerer perfekt. For mig selv personligt er vi netop hjemvendt fra Italien, har kørt 4.000 km på 17 dage i elbil. Og jeg er bare nødt til at sige, at ladestander, infrastruktur og muligheder for opladning i det hele taget på sådan en lang tur, det er perfekt.
0: Ja, det er jo super interessant, fordi det er jo det, man tit hører, at folk er bange for, hedder det distanceangst eller ladeangst.
1: Ja, rækkeviddeangst.
0: Rækkeviddeangst, ja.
1: Yes. Og det er der stadig mange, der har, eller mange er fokuseret på, at den nye bil, de måtte kigge på, at den skal have en rækkevidde på 500-600 km. Men jeg er også nødt til at sige, at når vi udfordrer dem lidt på rækkevidden, at det måske ikke nødvendigvis behøver at være 500-600 km, for hvor mange kører det i et stræk. For mig selv privat har jeg en elbil, der har en oplyst rækkevidde på 479 km, og i praksis kører den omkring 400. Men på en tur, som vi tog nu her i sommerferien, med sidste pauser for mine børns vedkommende osv., er virkeligheden, at vi kører et sted mellem 200 og 300 km, inden vi skinner og lade, og i øvrigt have en pause.
0: Alligevel simpelthen, så det betyder ikke noget egentlig?
1: Det synes jeg ikke helt, det gør. Nej, for som sagt, jeg kan ikke se, hvornår at man tilbagelægger 500-600 km i et stræk, uden at man skal ind og have en pause. Og når vi så holder pause, virkeligheden er, at du holder måske kvarter 20 minutter, så er du ude at køre igen.
0: Ja, det er jo også interessant. Nu er vi hos NKR Bilcenter. Det er det eneste tilbageværende private, eget, lokale bilforhandler her på Sydfyn, kan man sige. Hvordan mærker du det, både som ansat, men også som en, der skal sælge biler herfra?
1: Jamen, jeg synes, at vi har et super stærkt program blandt de mærker, vi arbejder med. Og så, som du siger, det her med, at vi er lokale, og vi er kunder selv, er super behageligt, også i dagligdagen.
0: Og kan du mærke, at folk måske stoler mere på jer, end nogen, der bare kommer med et stort mærke i ryggen og skal have nogen til at købe noget?
1: Ja, det synes jeg. Og som sagt, så har vi vores super gode importører bag ved os, som har et stærkt modelprogram. Så ja, tillid til os som lokale er absolut til stede.
0: Og det giver vel også lidt mere frihed for, at du kan rådgive kunderne, at du skal ikke pushe en helt bestemt ting, vel?
1: Nej, det fede ved vores forretning er, at vi har så mange forskellige muligheder, både når vi snakker nye biler og mærker, men også et stort brugtvognslager. Så nej, som du siger, det er ikke nødvendigt for mig at sige, at I skal købe den her pågældende bil. Vi har mange muligheder.
0: Nu er vi jo her midt i det her Karook, som åbner i dag, og det er jo 24/7. Det er natten efter juleaften. Hvis jeg har lyst til at kigge på bilen, så går jeg herned.
1: Ja.
0: Det er jo helt vanvittigt at tænke sig.
1: Ja, jeg synes, det er godt set, at det er en mulighed, og virkeligheden er, at rigtig mange benytter sig af det. Vi kan tydeligt se, at når der kommer besøgende uden for åbningstid, så får vi en notifikation eller et lead, som det hedder, på det, og mange de benytter sig af det. Så godt set, jeg må sige for mig selv personligt, at jeg er overrasket over, hvor mange der benytter det.
0: Og de biler, der står her, altså hvad er praksis? Altså man kommer ind, og kan man så bare gå ind og sætte sig i bilerne? Hvad sker der?
1: Ja, praksis i forretningen er, at man piber sig ind, når man ankommer med MitID, så man er MitID valideret, så vi også ved, hvem kommer og besøger vores bilforretning, når der ikke er bemanding her. Og så ja, bilerne står her ulåste, så man kan sætte sig ind, og man kan sparke dæk og gøre, hvad man har lyst til at gøre. Og så i øvrigt miljøet, at man kan spille lidt bordtennis, så man kan sidde og slappe af og tage en kop kaffe, hvad man har lyst til. Jeg synes, miljøet i det hele taget, det skal opleves.
0: Ja, fordi det er jo også det, jeg tænker sådan, hvis jeg går ind et sted, hvor der ikke er nogen hjemme, hvis man skal sige det på en måde, så kan man jo godt føle sig sådan lidt, er jeg velkommen her? Men det er man jo.
1: Man er meget velkommen, det er helt sikkert. Ja, jeg synes, kom og opleve det og se det. Det er en helt anden måde at gøre tingene på, og så kan man gøre det i ro og mag. Det synes jeg er dejligt.
2: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian.
17: Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
21: Norwegian.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
23: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
26: Diablo live. Live.
27: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: Diablo Live.

Sikke en fest, vi har haft. Det har simpelthen været forrygende her hos NKR Bilcenter. Alexander Brown er stadigvæk i gang med at spille festen hele vejen hjem, og der er stille og roligt ved at være ro på igen. Nu er det åbnet. Karuk er din 24/7 mulighed for at komme ind og opleve erhvervsbiler og ikke mindst brugte personbiler og forskellige afarter af den slags. Vi siger tusind tak, fordi du lyttede med. Det var en fornøjelse. Og vi to, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefoder og lystsejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning. Statsadvokaten i København oplyser dog til DR, at de ikke kunne finde noget dokument, der bekræfter afvisningen. Regeringen foreslår nu at straffe mild vold hårdere. Det sker efter en sag fra juni, hvor en svensk mand døde af et slag ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København. Den hårde straf skal gælde, hvis et offer dør af et slag eller et skub, og gerningsmanden tidligere har begået personfarlig kriminalitet. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen til Ritzau. I den konkrete sag er 3 mænd nu sigtet for mild vold. Statsminister Mette Frederiksen har kaldt adfærden for psykopatisk, men det kritiserer professor i strafferet Jørgen Vestergaard, fordi retssagen stadig er i gang. En 17-årig dreng er fredag blevet varetægtsfængslet, efter en 18-årig mand i sidste uge blev stukket med en machete på Amager. Knivstikkeriet skete torsdag i sidste uge i Tårnby, hvor offeret blev ramt i både låret og hånden. Torsdag formiddag blev den 17-årige anholdt, og her fandt politiet en machete. Drengen er sigtet for grov vold. Det oplyser Københavns Politi. I retten kom det frem, at de 2 unge angiveligt kender hinanden i forvejen. Den 17-årige nægter sig skyldig, men skal foreløbig sidde fængslet i 25 dage.
0: Diablo.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I eftermiddag endnu enkelte byer mod øst, men ellers kommer der nogen eller en del sol det meste af tiden. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader. I aften tørt med en del sol de fleste steder, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 18 og 15 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så skal vi ud i junglen. Tarzan Boy svinger sig i lianerne. Er i alle bananerne. Har fået ondt i dunken. Har river sig i klunken og siger... Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn og den syfynske jungle.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Viabiler på Odensevej i Svendborg.
5: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook.

1, 2, 3. Nu må vi se. Så skal vi lytte til den rigtige ud til de geokrans. Han er en rigtig trumfrans. Han kommer ud til de bummelum, bum, bum, til trummeænderne giver dig varme i kinderne jo. Knej de klotter i det med at gøre det totalt med kapav. Han er oppe på stikkerne. Han snakker som trummaskinen. Han siger, hvad han gør, og gør, hvad han siger. Hvis du vil lære at spille trommer, så er det nu, du skal komme løvende og lytter til Geostrans, som smækker til trommen og svinger i den med køllen. Så skal du have den ud til de vin

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
3: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
4: Flatdæk midt i marken, eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen, bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Gorilla Park i Svendborg. En røgland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på Gorilla Park.

Dog nu lidt længere knejdierne, der siger ni. Vi er listen bare som de knejder, der futter rundt og siger ekki, ekki, ekki, ekki. Pang to boing. Det er noget ud til de afrikanske falibab med morikanda, vi ved, som hvad betyder, men hvad gør det, når bare det er godt at danse til? Vi elsker Syfyn, og så når det er.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Oyster. Det er bedste prisen.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
0: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. På Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Disko dag,
5: der kommer du
6: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Så er det ned på knæ og tage en snak med den ene øje. Det er hævner her. Det er belagmagerne for kold og gutterne, der befaler det. Du skal gå ned. Du skal gå ned på den, jo. Get down on it med Cool and

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
4: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver

0: aftenfrokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk

Så skal vi have fat i nogle rigtige labander. Det er Alicia og Ivan. De blev spørget ind på lokum, da de kommer ud, før de giver en omgang pillerpaller til hele kort. De må tage fort, og de må give en hel omgang til hele snabelvaskeriet. Ellers må de forblive prisoners of the night. Night, night.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
8: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
9: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.

Hallo, hallo. Hvad er det nyeste nyhed over for England, nærmere betegnet London? Jo, det er Clash, der siger, der er den også, som at have en helt frisk æsk tandstikker ud i skuret og prøve at se, hvad der sker, hvis man stikker ild til Muffers gamle lænestol, jo. London Calling med The Clash.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburgryg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Du har hørt om Cammy, du har hørt om Knighty, men du har aldrig hørt om Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy er en mand, der kommer frem med der mørkets frembrug. Jimmy en mand, der er midnat. Jimmy, Jimmy en mand, der er midnat med

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.

Bianco betyder vi, Matt betyder blege. Matt Bianco er tydeligvis våger på at blive i sin seng. Men det kan han ikke få lov til. Han skal ud på dansk gulv. Get out of your lazy bed.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
9: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

Hvis du har prøvet at vågne bydreje, så kender du også Small Town Boys med brunstig beat, beat, beat. Ja, lille bydreje har gået rundt med flasker her til de ældre her i kvarteret, der tilbyder dem både det ene og det andet, der fløer og mælk og alt det andet, det går for mælkmaskinen jo. Her er brunstig beat med Small Town Boys, boys, boys.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sunes multiservice.
15: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes multiservice.
15: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
20: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight med destinationen fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

got nothing.

Så gælder det om at få crosseren hacker, der kommer op i gear, for her er det all right, siger Christoffer Crosser. Han kører dødskørsel over stepperne med alt, hvad rammer og tøj kan holde, med politiet lige i hælene og hjulbækkerne uden helgat. Christoffer Crosser, it's all right.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Svendborg Sund, blande selv.
2: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
6: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden jo.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du på Snybolig Svendborg.
7: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
8: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
9: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
10: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
11: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. 2 kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. 2 kampe, 2 modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på gog.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
12: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
2: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
3: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.
5: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
8: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende. Der gemte mig bag gardinet og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

Så skal vi have gang i den, så skal vi give den fuld Rebecca, så skal vi skrive nøgne over bål med kanonslag i møllen. For her kommer Power Station og skruer den op på max, max, max med Get It On.

Du lytter til Sydfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Sydfyn. Masser af kæpav.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Klokken, den er

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: Bedste-Frister. Det er Bedste-Frisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ingen dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

0: altså christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy. Dizzy Miss Lizzy. Save us. Save us. Drew Sycamore. Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
2: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
7: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
9: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
10: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
7: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk. Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
2: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramer Sale udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
3: Er en servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
4: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
5: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

Steve Winwood er bare som Steve. Har lige noget høje jord. Har røget tørstobak og snakker baglands. Nu har jeg taget med Carlies rumskibe langt op i verdensrummet. Hej og love med Steve Winwood.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
22: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Ja, jeg kommer der så en dame, der vil være Maria Magdalena. Hubi, vi skulle da den gang, hvem det er. Hubi har jo bare, at Sandra skal være sig selv. Det er hun god til, og der er lige lidt andre, der vil være det i år. Op med lytlapperne. Du lytter til farligt fornem musik her. Præsenterer dig Harske Hubi.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.
4: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
5: svendfilmdage.dk.
6: En servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
7: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
8: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
9: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Så er der lette damer på tilbud i planteskolen. Du lytter til Spagno med Easy Lady her på Radio Diablo. Præsenterer der Harske Hubby. Manden for det i gang med fik en håndskrevet sæl med hjem fra sin mor ned i Brusi for at købe en halv ab og 20 viking uden filter. Her kommer Easy Lady med Spagna. Det er god musik. Det er let at danse til. Det er Spagna.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Midtfynsfestival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
2: Dizzy Miss Lizzy.
1: Save us.
2: Save us.
1: Drew Sycamore.
2: Drew Sycamore.
1: Midtfyns Festival er genrejst, og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
2: svendfilmdage.dk.
4: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
8: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
9: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
10: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

Glem at barbere kuglerne. Det er det lynhurtige råd her for Patricia Rossen. Rossen, Rossen. Om det er dine kugler eller det er hendes kugler, jo, det melder historien ingenting om. Simply forget me nuts med Patricia Rossen. Rossen.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser.

0: på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
3: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.